0: novi zvuk i najbolje pesme.
1: Radio. Radio S. Un espresso por moi.

0: uz formu ideale. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Ba, nesnosno je, vruće i dalje. Jutarnja temperatura od 16 do 25, najviše dnevno od 36 do 40 stepeni. U Beogradu se očekuje posle vrele noći i pakleni dan sa temperaturom od 38 stepeni. Tek od četvrtka osetit ćemo pravu promenu i pad temperature. Dobro jutro.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana vredan je više od 600 miliona evra, obuhvatit će više od 3 miliona građana i neće biti potrebno zaduživanje, rekao je predsjednik Vučić i istakao da držimo pod kontrolom inflaciju i vodimo računa da ne pogodi najsiromašnije. Predsjednik je naveo da će svi koji imaju redovnu terapiju plaćati niže cene lekova i da je ova mera vremenski ograničena na godinu dana. Najavio je da će primaoci socijalne pomoći dobiti jednokratnu uplatu od 25.000 dinara, koliko će dobiti i primaoci dečijeg i boračkog dodatka. U Osnovnom sudu privremenih institucija u Prištini održan je prekršajni pretres protiv 36 osoba koje su privedene na Gazimestanu nakon parastosa kosovskim junacima. Oni su se izjasnili da nisu krivi, a presuda o ovom predmetu biće izrečena 1. jula. Predstavnici transportnih udruženja Srbije, Severne Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine odlučili su da Evropskoj komisiji upute novo zajedničko pismo sa zahtevom da se do 10. avgusta ponudi prihvatljivo rešenje za problem ograničenja boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru. Omladinska reprezentacija Srbije porazom od Italije sa 2-0 započela je takmičenje na evropskom prvenstvu u Velsu. U drugom kolu Srbija će 2. jula igrati protiv Ukrajine. Čuli ste

drugari, dobro jutro, kakvo jutro, kakva noć. Pogotovo za ljubitelje fudbala i ljubitelje sporta. Prvo što je Đoković otišao dalje, mučio se 3 sata i 10 minuta s ovim Kinezom Vuom, ali ipak se završilo sve dobro i po njega i po nas. Što se tiče fudbala, dešavaju se neverovatne scene. Ispali i Nemci, ispali i Holanđani, žao mi jedino Japanaca što nisu potukli Brazil, ali dobro, oni nisu uspeli, ali umalo da se ostvari ono proročanstvo neke proročice koja je rekla da će Brazil da ispadne od Japana, ali ipak se to nije desilo. Ali zato Nemci i Holanđani odoše kući. Evo o čemu pričamo danas. Šta radite kad opali ovako velika vrućina? To nas zanima. Kefi je jedna od najlepših grčkih reči koje se teško prevodi, a znači uživanje u svemu. Tražimo srpske reči koje mogu da pariraju reči kefi. Deci, nikako ne kupujte plavi kupaći, objasnit ćemo i zašto. Sladoled od Maka, hit ovog leta. Biće ovo jedan opušten letnji pravi dan. Sutra već ulazimo u jul. Kako vam se čini to? Dobro jutro svima, želi Irena, zajedno smo do 10, ajmo, kreće jutro u Stošeta Proeskog, onda ide Jakov Jozinović.

na S-u, 6 sati 13 minuta. Da li je u vezi sa Džejlom Ramović ili nije, nemam pojma, ali tako pričaju. Jedna od najlepših grčkih reči je reč kefi. Teško se prevodi, a znači životnu radost, polet, dobro raspoloženje, uživanje u muzici, hrani, društvu i trenutku. Znači, moje drugo ime je Kefi. Nešto kao merak. Otprilike, kad se prevede na srpski, ali današnje generacije ne znaju šta je merak. Ne znaju ni za tu reč i 100% kada bi im dali test na prijemnom da opišu šta je merak, da bi popadali svi. A mi koji znamo, merak nas udara onako direktno ispod rebra. Mene sad zanima koji je vaš kefi ovog jutra. Možda prvi gutlji kafe u tišini ili neka dobra pesma na radiju ili klima na 22, otkud znam. Ko je budan, neka upada u jutarnji show, neka kucne neku porukicu, jer ima neki kefi od jutros. 065 44 494, ako ne imate fore da ga pronađete do 10.

0: Oliver Mandić i Pomagajte drugovi. Pa, mnogi zapomažu danas, ali prvenstveno zbog vrućine, 6 sati 22 minuta. Evo mi je Katarina, Danica, Siniša, Predrag, Vedran, Nandor, Zoran, Beker. Ćao društvo, dobrodošli. Drago mi je što ste tu i ovog jutra. Evo čemu ćemo u nastavku. Ko se iz penzije vratio na Wimbledon da igra? Koja zemlja je zabranila upotrebu veštačke inteligencije u školama? I o čemu mašta Jose Mourinho? Sve to u tri stvari koje juče nismo znali, a danas znamo.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
2: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
1: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
6: Jeste li čuli za Octopod Travel?
7: Za Octo... nisam još.
6: Da li ste čuli za Octopod Travel?
7: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
8: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
6: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
9: Ćao komšija, šta je ovo? Neka novost?
10: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
9: I šta dobiješ?
10: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis kroasan.
1: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
10: Vidimo se komšinice.
9: Definitivno, i to već sutra.
11: Verujte mi, auto je kao nov. Rečenica koju ne morate da slušate. Neka vas iznenadi samo vrednost automobila. Volvo Select. Sertifikovana korišćena vozila. Autoput za Novi Sad 98. Zemun.

0: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
1: Pa izgleda da na kamerama koje prate ovaj prelazak granice nema neke veće drame od jutros. Vreme čekanja Bogorodice u zoni je 20 minuta, što je prosto ovaj, potpuno okej. Okay. Ako vi imate neki info, možete na Viber 065-44-494 da upozorimo ostale vozače. Nervoza je, bez obzira što idete na more, ovaj, ova vrućina ubi, ali nemojte da jurite, žurite, stići ćete opušteno. Srećan put, sigurnu vožnju želi vaš Radio S.

I ti mi se ne vraćaš, više se ne vraćam, u stvari tako se zove pesma. Dobro jutro. I danas pakleno toplo sa temperaturama koje će ići do 40, tako su rekli. Sad da će neki grad u Srbiji da probije kao juče, verovatno hoće. 21 Kikinda, 23 Novi Sad trenutno, Negotin 22, Zaječar, Leskovac 17, Beograd 25. Tri stvari. Pa prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Novak Đoković oduševljen povratkom Serene Williams na teren. Posle 4 godine Serena Williams prekida penziju i vraća se da igra. Nole je to propratio rečima: istorijski, epski potez, svakako za poštovanje. Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Norveška upravo zabranila višu veštačku inteligenciju u školama za decu od 6 do 13 godina, a ograničila tinejdžerima od 14 do 16 godina. Norveška je još 2024. zabranila i telefone u školama potpuno. Imaju teoriju prvo osnove svega, pa onda tehnika, tehnologija. Navodno su i mlađe generacije, mlađi učenici popadali na testove jer nisu savladali osnove pisanja, crtanja, matematike, što tvrde da je uzrok oslanjanja na tehnologije. I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Jose Mourinho izjavio: želim da igrači Real Madrida ispadnu što pre sa svetskog, jer mi trebaju za pripreme. Pa sad na Mbappea mislim da će morati da pričeka malo, bar čini mi se, možda čak i do samog kraja. Broj 1 jutarnji show.

0: Ma simpatična stvar, Jelene Rozge, moram da kažem da je ovo himna i naše koleginice Aleks, ona odvrne ovo i onda peva u sav glas uz ovu stvar. Rozga je to bila, za nju ne brinemo danas, ona sigurno neće na sunce, neće ga ni videti kao ni prethodnih 20 godina koliko ga izbegava. A u nastavku Tijana Bogićević i Željko Vasić, jutro svima.
1: Slušaš Jutarnji show Radija S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
2: Obuća Metro, Dorsi akciju koju ne propuštaš. Preko 200 letnjih modela obuće je sniženo 50%, a veliki izbor kofera te čeka uz popuste do 70%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
3: Kada napredak ne meriš kilometrima koje pređeš, već iskustvima koje ostvariš, vreme je da nagradiš sebe i pređeš na viši nivo putovanja. Pridruži se Air Serbia Elevate programu lojalnosti. Sakupljaj poene i iskoristi brojne pogodnosti kojima nagrađujemo to što letiš sa nama. Pređi na viši nivo. Elevate program lojalnosti te čeka na mobilnoj aplikaciji i airserbia.com. Air Serbia, na krilima tradicije.
4: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
5: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
8: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
9: Draga, jesi li danas za akciju?
10: Bez klime, nema šanse.
9: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
10: Dragi, sad može. Vivax akcija.
11: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
12: Ajde, spojimo stolo.
13: Sedajte, ljudi.
12: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo leba u Niš, ali ima slanine.
13: Stiže Budimska.
12: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
1: Radio S. Broj 1 radio.

pravdu i da imaš pravo što se ljutiš.

našla put sigurno do vas. Željko Vasić, 652, evo šta je najnebitnije za ovaj utorak, 30. jun. Milica Pavlović izjavila, kaže, udaću se na selu i voziću traktor. Pa, dalje dodaje, pozivam sve majke koje imaju sinove plus 35 dobre prilike da se jave. Nikakva sam domaćica, ali očekujem da ću imati dobru svekrvu koja će me naučiti svemu i rado ću obavljati kućne poslove, kaže seksi senjorita. I osta živa taman kad je izdala novi album o kome svi pričaju, pazi da ne poverujemo da ga, će ga radi karijeru da bi vozila traktor, jasno. Naučnica Jessica Atkin je botaničarka koja planira da zasadi lunarnu baštu na mesecu kako bi jednog dana hranila astronaute. Gospođo, dok dođe taj paradajz i paprika sa meseca, aj prvo skočimo pa kažemo hop. Madonna izjavila, čitav život sam ljubomorna na Kylie Minogue. Kaže da joj je krivo što nije tako lepa. Verujemo da je istina, ali nebitno, jer sigurno nije jedina na spisku koju Madonna ima zbog ljubomora.

0: uz Formu Ideale.
1: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
2: Fantastično.
1: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana

0: pametnog putnog osiguranja, bez dodatnih troškova, u svim postpaj tarifama. A1, od tebe počinje.
1: Kad je vruće, pučni se kod kuće. U Okovu te čeka velika ponuda bazena i opreme na popustu. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu i napravi svoju letnju oazu već danas. Okov, sve oko vas.
2: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
3: Pa i danas jako toplo, pakleno toplo i danas ćemo pod klimom. I tako do četvrtka kada ćemo zaista osetiti pad temperature. Danas su najavili isto 40 stepeni, 23 Kikinda, Novi Sad 23 trenutno, Kragujevac 22, Vranje 18, u Beogradu 25. Idu vesti za 7. Dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana vredan je više od 600 miliona evra, obuhvatit će više od 3 miliona građana i neće biti potrebno zaduživanje, rekao je predsjednik Vučić, istakao da držimo pod kontrolom inflaciju i vodimo računa da ne pogodi najsiromašnije. Predsjednik je naveo da će svi koji imaju redovnu terapiju plaćati niže cene lekova i da je ova mera vremenski ograničena na godinu dana. Najavio je da će primaoci socijalne pomoći dobiti jednokratnu uplatu od 25.000 dinara, koliko će dobiti primaoci dečijeg i boračkog dodatka. U Osnovnom sudu privremenih institucija u Prištini održan je prekršajni pretres protiv 36 osoba koje su privedene na Gazimestanu nakon parastu sa kosovskim junacima. Oni su se izjasnili da nisu krivi, a presuda u ovom predmetu biće doneta sutra. Letnja kampanja Agencije za bezbednost saobraćaja pod nazivom Vozi odmoran počinje danas. Glavna poruka je da se na svaka dva sata vožnje napravi pauza od najmanje 15 minuta. Kada su ekstremne temperature, ne treba kretati na put, već polazak na određenu destinaciju treba ostaviti za deo dana kada je prijatnije. Novak Đoković plasirao se u drugo kolo Wimbledona pošto je na startu turnira savladao Jibinga Vua rezultatom 3-0. U borbi za plasman u treće kolo Đoković će sutra igrati protiv Cicipasa. Slušali ste vesti.
6: Leto bolje zvuči, radio.
2: Tobom je Irena.
3: Pa, evo, čuli ste za Novaka, ništa, držimo fige, podrimo ga, a znamo da on govori 5 svetskih jezika, tečno, možda čak i više, a Messi ne zna ni engleski. A kako bi neko to mogao i da pretpostavi, na primjer, Ed Sheeran je prišao Messiju sa pretpostavkom da čovek govori bar engleski jezik i krenuo da priča sa njim. Dok i tako ga 5 minuta jedno, mislim, vodio konverzaciju dok mu neko nije iz tima prišao ili potrošao ga, kao rekao, e, Messi te ne razume, znači Messi ne zna ni jednu reč engleskog jezika. Ne znam da ste imali tako nekom priliku da upadnete u takvu situaciju i da pričate nekom nešto, on vas gleda i ne razume vas ništa, ja boga mi svaki dan. Deca u mene gledaju isto kao Messi u Ed Sheerana. To je taj nivo. Kako preživljavate ovu vrućinu? Šta radite? O tome ćemo za dve pesme. Na Viberu smo. Dobro jutro.

Vlado Georgijev na S713, dobro jutro. Od vrućine u Italiji se topi semafor, u Nemačkoj se tope šine, a u Francuskoj stampedo u radnjama koje prodaju klima uređaje. I ovaj scenarijo koji će biti samo jači iz godine u godinu, nema šanse da bude drugačije, temperature će rasti, a mi se moramo navići. Kako vi preživljavate kad gori na 40 stepeni? Nije isto pod kruškom, morate priznati, i na beogradskom asfaltu kad se đonovi lepe za bukvalno za asfalt. Meni se juče nove japanke istopile i povećale za dva broja bukvalno, a krema za sunčenje pretvorila se u bućkuriš. Mislim, može samo se baci. Danas vam sigurno ne bi smetalo da vas neko isprska namerno, kao što rade Mađari, puštaju vodene topove na svoje građane, ono, bukvalno se prskaju kao deca. Pokušavaju da u ovu kataklizmu nesu malo radosti. Ajde da čujem vas, šta vi radite na ovih plus 40, veći deo dana, da li sedite pod klimom, kako se rashlađujete. Sigurno je ova tema talk about, nema šta jače od ove vrućinčine koja će nas napustiti tek u četvrtak. Viber 065 44 494.

0: 7:21, vi ste na Radio S, dobro jutro, žele Irena. Pitala sam kako od ove vrućine, dajte neke trikove, camke, cake, neke nešto, šta radite, kako se rashlađujete, kako preživljavate, pa ovo je tema o kojoj svi pričaju, broj 1, od vrućine u Italiji se tope semafori, u Nemačkoj šine, u Francuskoj se tuku za klime, a šta vi radite? Evo jedna Nata kaže, ne radim ništa, klima radi za, na turbo i da nije klime živa ne bi bila. Ne bih znala kako da se rashladi. Sad račun za struju, to je druga priča, dobro, nećemo danas o računu. Mario kaže, lubenica je postala glavni obrok, samo lagana hrana i to je to. Jovana kaže, kad čujem prognozu osveženje na 31 stepen da pada temperatura u četvrtak za 10 stepeni, nije mi dobro. Ok, pišite i dalje kako se rashlađujete protiv ove vrućine. Je li borba? A znam da jeste, pretpostavljam. U nastavku, 1175 muškaraca oženilo je stariju ženu. Gde? Šta jede Holand umesto norveškog lososa i Jakov i Džejla ponovo zajedno, da ili ne?
1: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
2: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Hej, Kosovo, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mesalicu.
4: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
5: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: A kako vi čuvate vaše srce?
7: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
8: Abela Farm.
9: Šta su to kupatilske emocije? Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
10: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
9: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
11: Enmoncije, koje nas vezuju za naše kupatilo.
12: Udžbenici puni znanja, po ceni štampanja. Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
13: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
14: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.com.

0: sebi neprijatelj sam.
1: Magla Band i Nataša Bekvalac u duetu koja je propustio Magline koncerte. Prva prilika se ukazuje 16. septembra u Sava centru. Pa pakleno vruće, temperature rastu. Već je 30 stepeni u Novom Sadu, Kikindi 29, Valjevu 28, isto toliko u Kragujevcu, Ćuprija 25, Beograd trenutno 29 stepeni, danas do 40, ako ne probije i više.
2: Tri stvari.
1: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Novak Đoković oduševljen povratkom Serene Williams na teren posle 4 godine. Serena Williams prekida penziju i vraća se da igra. Nola je to prokomentarisao rečima istorijski epski potez za svako poštovanje. Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Norveška upravo zabranila veštačku inteligenciju u školama za decu od 6 do 13 godina, a ograničila za tinejdžere od 14 do 16. Norveška je još 2024. zabranila i telefone u školama. Imaju teoriju prvo osnovne tehnike da savladaju učenici, jer su im ovi mlađi popadali na testovima, nisu savladali pisanje, crtanje, matematiku, što tvrde da je uzrok oslanjanja na nove tehnologije. I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Jose Mourinho izjavio: želim da igrači Real Madrida ispadnu što pre sa svetskog, jer mi trebaju za pripreme. Na Mbappea će možda morati da pričeka i do samog kraja, ali vidjet ćemo, ajde. Više se ništa ne zna u fudbalu.
3: Broj 1 jutarnji show.

0: uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Vama na dar. Novi Ultra Par. Ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra. S Group. Gornji Milanovac.
2: Leto zove. Fashion Company pre-sale je počeo. Iskoristite popuste do 40% na selektovane komade omiljenih svetskih brendova u Fashion and Friends, Shuzen, Hugo, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Replay, Liu Jo, Armani Exchange, Levi's, Timberland, Camper, Steve Madden, Scotch & Soda, Superdry prodavnicama kao i online na sajtu Fashion and Friends i putem mobilne aplikacije. Požurite jer najtrženiji komadi ne čekaju dugo. Fashion Company pre-sale. Leto može da počne.
3: Ne znate da Hörmann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
4: Hörmann. Kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hörmann.rs.
5: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
8: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
9: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
10: 3, 2, 1, Gorenje!
11: Iskoristi specijalnu akciju na Gorenje frižidere i spremi se za najveće fudbalske trenutke. Gorenje je ponosni zvanični partner FIFA svetskog prvenstva u fudbalu 2026. Gorenje, osveženje za prave navijače.
12: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
13: Muzika koju voliš. A čini mi se, čini
14: da moja je. Koje ti prija.
15: A ima i ono kad dođe sa mora pa deca zaboravaju kamenčići po džepovima, to kad krene da lupa vrat u mašini. Znači pre pranja dva puta da se provere džepu.
13: Leto bolje zvuči.
11: Uz Radio S.

Tijana Bogićević u duetu 8.48. Dobro jutro svima. Evo šta je najnebitnije za ovaj utorak, poslednji dan juna. Milica Pavlović izjavila, kaže, udaću se na selu i voziću traktor. Kaže, pozivam sve majke koje imaju sinove plus 35, dobre prilike da se jave. Nikakva sam domaćica, ali očekujem da ću imati dobru svekrvu koja će da me nauči svemu. Rado ću obavljati sve kućne poslove, kaže seksi senjorita. I ostade živa, taman kad je izdala novi album o kome svi pričaju i pazi da ne poverujemo da gradi karijeru da bi vozila traktor. Naučnica Jessica Atkin, botaničarka koja planira da zasadi lunarnu baštu na mesecu, kako bi jednoga dana astronauti mogli da beru paradajz i papriku, da imaju salatu uz ručak. Mislim, u prenesenom značenju, naravno, možda bi tamo mogla da nikne neka travka, ali prvo da skočimo pa kažemo hop, daleko smo baš od bašte. Madonna je izjavila da je čitav svoj život ljubomorna na Kylie Minogue. Kaže da je krivo što nije tako lepa kao ona i verujemo da je istina, ali nebitno jer Kylie sigurno nije jedina na spisku na koju je Madonna ljubomorna.

0: uz formu ideale.
1: Ko je ona?
2: Aura.
1: Aura?
2: Aura.
1: Energija svakog prostora.
3: Potraži me na sajtu jela.rs.
4: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi očekuju vas Ara Happy Days. Uz brojne popuste, zabavne događaje i iznenađenja za sve generacije, svake nedelje pripremamo novi program, posebne pogodnosti i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Posjetite Ara Plazu u Aranđelovcu i provedimo leto zajedno.
5: Leto je u Gorskom. Odmor skrojen za celu porodicu. Zaboravite usijani asfalt. Vreme je za leto o kojem maštate. Wellness tretmani, dečiji bioskop, igraonica, škola jahanja, padel, joga i bazen sa slanom vodom. Gorski hotel and spa. Savršeno leto na planini. Gorskihotel.com.
6: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
7: Gomex, specijalna ponuda. Od 24. juna do 7. jula. Krem Nutella 400 grama 449,99. Meki Belly Sir President 900 grama 599,99. A samo uz Gomex aplikaciju. Kafa Grand Aroma 200 grama 369,99.
8: Lakše se živi. Vaš Gomex.
9: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
10: DTL akcija do 29. juna. Ariel kapsule 38 komada. 999,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
11: Bonati akcija. Dodatnih 20% na već snižene cene donjeg veša i spavaćeg programa iz prolične kolekcije. Akcija važi u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
6: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
12: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
13: Da!
12: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
13: Da!
14: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
15: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
16: Pa vruć i danas samo pod klimom, ako ne morate da izlazite u najtoplijem delu dana, nemojte uopšte ni da pokušavate. Temperature su već iznad 30 stepeni, Novi Sad 31, Sombor i Palić 31, Sombor 27, Kragujevac 28, Vranje 24, u Nišu je 25, Beogradu 29. Danas do 40, ako ne probije i više. Pad temperature ozbiljnije tek u četvrtak.
17: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
18: Paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana vredi

0: Više od 600 miliona evra obuhvatiće više od 3 miliona građana i neće biti potrebno zaduživanje, rekao je predsjednik Vučić. Jednokratna pomoć za penzionere, podrška porodicama sa decom, borcima i niže cene lekova ključni su elementi paketa mera koji je predstavio predsjednik Srbije, rekao je profesor ekonomskog fakulteta Veljko Mijušković i dodao da je reč o ciljenim merama koje imaju i socijalnu i ekonomsku komponentu. Sutra će biti izrečena presuda Srbima uhapšenim na Vidovdan na Gazimestan. Njih 36 se na pretresu izjasnilo da nisu krivi, a posle ispitivanja u Prištinskom sudu oduzeta su im lična dokumenta. Letnja kampanja Agencije za bezbednost saobraćaja pod nazivom Vozi odmoran počinje danas. Glavna poruka je da se na svaka dva sata vožnje napravi pauza od najmanje 15 minuta. Kada su ekstremne temperature, ne treba kretati na put, već polazak na određenu destinaciju treba ostaviti za deo dana kada je prijatnije. Fudbaleri Paragvaja priredili su jednu od najvećih senzacija na svetskim prvenstvima i plasirali se u osminu finala mundijala posle penala, pobedivši Nemačku sa 4-3. U osmini finala je i Maroko koji je poslao kući Holandiju posle 3-2 u penal seriji. Slušali ste vesti.
1: Leto bolje zvuči, Radio S.
2: Sa tobom je Irena.
3: Pa gde ste, drugari, dobro jutro. Pa užasno je stvarno što sam sama, a Ivan je na odmoru i nema ko da priča ovde o fudbalu detaljnije. Ali šokovi se dešavaju tamo i prezanimljivo je. Japanci nažalost nisu uspeli preko Brazila, a evo čuli ste Nemci ispali Holanđani, Maroko izbacio Holanđane, a Paragvaj Nemce. I više niko nije tu siguran i još samo da 2. jula, znači preko sutra, Bosanci izbace Amerikance, pa stvarno da su čuda moguća. Definitivno, ali navijamo, pa definitivno i jesu, ovo stvarno niko nije očekivao. 9 sati 4 minuta, družimo se zajedno do 10, vruće je, ali ajde, evo šibamo s nekom dobrom muzikom, dobro jutro svima. Toma pa neverne bebe, to je ono što sledi.

Nevrne bebe, 9.11, dobro jutro. Od vrućine u Italiji se istopio semafor, u Nemačkoj se tope šine, u Francuskoj stampedu u radnjama koje prodaju klime uređaje. I ovaj scenarij koji će biti mnogo jači i gori iz godine u godinu, temperature će rasti, ali mi se moramo navići. I sad, pošto smo svi ovako redom upalili kuknjavu, evo ja ne dozvoljavam sad od ovog trenutka više.

zato što obično su najglasniji oni koji sede u rasklađenim prostorijama od 21 gde radi klima i kukumavču kako je ovaj napolju vruće. A ima i vas koji radite, na primjer, u kuhinji. Evo, Milica kaže, trenutno mi rade tri ringle, spremam 35 obroka, samo da u 3 sata završim, izađem odavde i odo na bazen. Sa sve smajlićima, onako. Vidite kako ženi nije teško. I opet je zadržala vedar duh, bez kuknjave neke posebne. A ima i onih koji beru maline. I to 2-3 poruke su stigle kako se sluša Radio S i kaže Mari, maline se ne mogu, brate, u zimu. Brati, ora u leto. Mislim, šta je tu je. Tako da nećemo više da kukamo zbog, i zamislite kako je bilo kojoj trudnici, i dve trudnice su mi se javile, zamislite kako je njima na ovih plus 40. Tako da nemamo prava više. Rasklađujte se kako znate i umete. Evo, u četvrtak pada temperatura, pa će nam svima biti mnogo, mnogo lakše. 9.13, Irena sa vama do 10. Snaga.

0: 9.20 je, dobro jutro. Pa japanski fudbaleri nisu se izborili sa Brazilom. Izbačeni su sa svetskog prvenstva, eliminisani tačnije, i kako su se oni oprostili sa navijačima? Oni su se poklonili svojoj publici i taj naklon u Japanu naziva se ojigi i predstavlja mnogo više od običnog pozdrava. To je duboko ukorenjen izraz poštovanja, zahvalnosti, poniznosti i odgovornosti. I ovim gestom igrači zahvaljuju navijačima na bezuslovnoj podršci, ali i pokazuju iskreno žaljenje što nisu uspeli da ostvare bolji rezultat. Nažalost, prepreka je bio Brazil, malo im je falilo. I ovo mi Ivan sinoć poslao i rekao da vam kažem da mu je strašno žao što Japan nije izdržao.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
2: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N Sport, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Farm.
6: Ko kreči, kuću leči.
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Jeste li čuli za Octopod Travel?
9: Za nisam još.
8: Da li ste čuli za Octopod Travel?
9: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
10: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
8: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
11: Šta su to kupatilske emocije?
8: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pincetice, makazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
10: Kupatilske emocije, frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
11: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
10: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
12: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
13: Pa od jutra super stanje na graničnim prelazima, sve nekako prolazi i čak se sad raščistila ova gužva koja je bila na graničnom prelazu u Gradina na ulasku u Srbiju. Čekanja su do 30 minuta. Vidit ćemo sutra prvi, obično je to prelomni trenutak, da će se zakuvati, a i počinje jul mesec. Godišnji odmori sad ulaze u full sezonu. Što se tiče Beograda, jedino malo problema ima oko crkve Svetog Marka trenutno u bulevaru Kralja Aleksandra. Tu je usporen saobraćaj i sve ostalo fercera. Srećan put, sigurnu vožnju. Želi vaš Radio S.

0: Dado Glišić i kopija, prošlo pola 10, dobro jutro. Pa divan, divan dan, sunčan, topao, pravi letnji dan pred nama sa temperaturom do 40 stepeni. Mislim, moram malo da okrenem ploču, ne mogu više da kukam, ovo nije normalno. Što se tiče trenutnih temperatura, fantastičnih 33 u Novom Sadu, u Somboru 30, Kragujevcu 30, Vranju 27, neverovatno prijatnih 21 u Sjenici, u Beogradu je trenutno 30 stepeni.
1: Tri stvari.
0: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je 1175 muškaraca u Republici Srpskoj oženilo stariju ženu u 2025. godini. Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Holand, iako su mu kuvari poneli norveškog lososa i sireve, završio kao i svaki obični turista na njujorškom sendviču. I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da portali gore od snimka na kome se na jahti ljubakaju Jakov Jozinović i Džejla Ramović. E sad, fanovi oduševljeni, voleli bi da je to tako, baš bi bilo lepo, srce, sreća, sreća, radost, a sa druge strane ima dosta onih koji kažu da je ovo izuzetan marketinški potez. A možda i drugarski poljubac, a šta je tu stvarno bilo i šta se dešava, pa verovatno ćemo saznati uskoro. Javnost će biti obaveštena blagovremeno.

0: Jutarnji show Radio S.
1: Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
2: Vraćamo fudbal gde mu je mesto. Poništavamo vari za svetsko prvenstvo. Igre svoje omiljene igre na ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Drina i dedovina. Super kombin.
5: Prava milina.
6: Nikad gužva, nikad vrućina.
7: Samo mir i tišina.
8: Odmor kod pravih domaćina.
9: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
10: Ajde, ustaj polako.
11: Aj, samo još malo, molim te.
10: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
11: Ne, molim te, samo još minut.
10: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
12: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
13: Ko zvuči osoba koja ne koristi autan? Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
14: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
15: E, nađe li ti posao?
16: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
15: A što ne odeš na platformu gde si posao?
16: A šta, tamo nema CV-a?
15: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
16: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
15: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
16: Znači samo odem i šta?
15: Gde si posao?
16: Posao da snimim taj video.
15: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi Gde si posao.
17: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

uživamo uz uspori dečeče Nađu i Devito. Rekla sam da je ovo forica i da mi se ova pesma mnogo dopada. Čekam vas i sutra od 6 ujutru. Irena je budila Srbiju i tako će biti do kraja nedelje dok Iva ne dođe sa godišnjeg odmora, pa smo od ponedeljka ponovo zajedno. Ćao, do sutra ujutru 6.

0: Draga, jesi li danas za akciju?
1: Bez klime nema šanse.
0: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Verujte mi, auto je kao nov. Rečenica koju ne morate da slušate. Neka vas iznenadi samo vrednost automobila. Volvo Select. Sertifikovana korišćena vozila. Autoput za Novi Sad 98. Zemun.
3: Ajde, spojimo stol.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
4: Stiže Budimska.
3: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: Kad je vruće, pučni se kod kuće. U Okovu te čeka velika ponuda bazena i opreme na popustu. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu i napravi svoju letnju oazu već danas. Okov, sve oko vas.
6: Ćao komšija, šta je ovo? Neka novost?
7: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
6: I šta dobiješ?
7: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
8: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
7: Vidimo se komšinice.
6: Definitivno, i to već sutra.
9: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
10: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara. Poklenjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
11: Hello everyone, this is Costandino Sariros.
12: Posle spektakla koji je ostavio bez daha hiljade ljudi, Konstantino Sargiros je ponovo u Beogradu. 10. septembar, Belgrade Waterfront Park. Karte na infinity.rs.
13: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
14: I danas u Srbiji jako toplo sa temperaturama do 40 stepeni. Ako ne probije i više, ozbiljnije zahlađenje i pad temperature očekuje nas tek u četvrtak.
13: Vreme je za vesti. Sa nama je Miljana Vučićević.
15: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
16: Od 1. avgusta biće niže cene lekova u okviru paketa novih mera za poboljšanje životnog standarda građana, izjavio je ministar Siniša Mali. Dodao je da će krajem septembra, najkasnije početkom oktobra, penzioneri sa minimalnim penzijama dobiti jednokratnu pomoć od 35.000 dinara. Paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana vredan je više od 600 miliona evra. Obuhvatiće više od 3 miliona građana i neće biti potrebno zaduživanje, rekao je predsjednik Srbije. Sutra ističe američka licenca za rad NIS-a, ali i dozvole kojom je američko ministarstvo financija omogućilo mađarskom MOL-u da okonča pregovore o kupovini većinskog dela ruskog Gazprom njefta. NIS je pre 4 dana podneo novi zahtev OFAK-u za produženje roka i posle 1. jula. Sutra će biti izrečena presuda Srbima uhapšenim na Vidovdan na Gazimestanu. Njih 36 se na pretresu izjasnilo da nisu krivi, a posle ispitivanja u Prištinskom sudu oduzeta su im lična dokumenta. Letnja kampanja Agencije za bezbednost saobraćaja pod nazivom Vozi odmoran počinje danas. Glavna poruka je da se na svaka 2 sata vožnje napravi pauza od najmanje 15 minuta. Kada su ekstremne temperature, ne treba kretati na put, već polazak treba ostaviti za deo dana kada je prijatnije. Čuli ste vesti.
13: Muzika koju voliš.
17: Da Ivana su gađali paradajzom.
18: I dalje sam ljutić.
13: Leto.
15: Bolje zvuči uz Radio S.

0: Ovo su Novi zvuk i najbolje pesme. Radio S. Radio. Radio S.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
2: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
3: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
2: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
3: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
5: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
7: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
8: Spremite vašu kožu za leto uz Bio Oil. Ublažite strije, ožiljke i neujednačen ten sa Bio Oil formulacijom, koja u sebi sadrži ulja nevena, lavande, ruzmarina, kamilice i vitamine. Lagan za nanošenje. Potražite u svim apotekama. Više na Instagram strani Bio Oil Srbija.
9: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za poručenje.

0: registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
2: Ako ste se uputili ka Vrnjačkoj banji, samo da znate da oko Trstenika i oko Kruševca, Ćićevca imate radove. Svi radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Usporite, oprezno, srećan put, sigurnu vožnju. Želim vam vaš radio Esti.

0: Ovo su Novi zvuk i najbolje pesme. Radio S. Radio. Ako ste propustili odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
1: Lekari na Šri Lanki
2: su izvadili nekom vojniku najveći kamen u bubregu u istoriji svih kamenja u bubrezima i tako je taj mladić ušao u Guinnessovu knjigu rekorda.
3: Čestitam. Da.
2: Kako lakše ući u Guinnessovu knjigu, koja je normalna rekorda bi voli da oborimo?
3: Ima kategorija najveći broj okreta dok visite sa plafona i držite se za bušeli.
2: Ovo mi deluje da bi mogu ja. Ima i kategorija skinuti najviše odeće dok pimpujete lopu. Normalno, Brazilac drži rekord, 21 košulje je uspeo da promeni.
3: Ima i ono za lubenice, da. Ovo nam je bilo najzanimljivije.
2: Da, jako je.
3: Što više da isječete lubenica mačem dok lubenica stoji na nečijem stomaku.
2: Ovo bi pokušao, ali sad vas pričamo, Sandra. Sandra neće.
1: Bože, koliko si nepoverljiva, nevjerovatno.
2: A tako sam precizan, imam osjećaj da bi završio tapčan zoom gde treba.
0: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač.
4: Od 3 do 6.
0: Radio S.
5: Obuća Metro donosi akciju koju ne propuštaš. Preko 200 letnjih modela obuće je sniženo 50%, a veliki izbor kofera te čeka uz popuste do 70%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
6: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
7: Leto zove. Fashion Company pre-sale je počeo. Iskoristite popuste do 40% na selektovane komade omiljenih svetskih brendova u Fashion and Friends, Shuzen, Hugo, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Replay, Lil Joe, Armani Exchange, Levi's, Timberland, Camper, Steve Madden, Scotch & Soda, Superdry prodavnicama kao i online na sajtu Fashion and Friends i putem mobilne aplikacije. Požurite jer najtrženiji komadi ne čekaju dugo. Fashion Company pre-sale. Leto može da počne.
8: Vama na dar novi ultra par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
9: Ko zvuči osoba koja ne koristi autan? Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
10: Ko kreči kuću leči?
11: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
10: www.roma.rs.
12: Alpska bačka 100 grama 34,90, smrznuti pomfrik 179, baš pileći nageci kilogram 629 u Univer Exportu.
13: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
14: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
15: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Đepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Pančevu. Đepeto.rs.

0: vazelina.
1: Samo u Tehnomedi. Besplatna dostava za VESA uređaje. Klimu i belu tehniku birate vi, a dostavu u junu častimo mi. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
3: Kako može jedan da bude tri?
4: Šta radiš ti?
3: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
5: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
3: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
6: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
7: 3, 2, 1, Gorenje!
8: Iskoristi specijalnu akciju na Gorenje frižidere i spremi se za najveće fudbalske trenutke. Gorenje je ponosni zvanični partner FIFA svetskog prvenstva u fudbalu 2026. Gorenje, osveženje za prave navijače.
9: Dragi posetioci, tokom celog leta u Ara Plazi očekuju vas Ara Happy Days. Uz brojne popuste, zabavne događaje i iznenađenja za sve generacije, svake nedelje pripremamo novi program, posebne pogodnosti i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Posetite Ara Plazu u Aranđelovcu i provedimo leto zajedno.
10: Rusnica!
11: Tu!
10: Temanoza!
11: Prisutna!
10: Hialuron i hondroitin!
12: Spremni!
10: Ko smo mi?
12: Uroil!
9: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
10: Jer mi smo šta?
12: Uroil!
9: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
13: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
14: Da!
13: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
14: Da!
15: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
16: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
17: I danas u Srbiji jako toplo sa temperaturama do 40 stepeni. Ako ne probije i više, ozbiljnije zahlađenje i pad temperature očekuje nas tek u četvrtak.
16: Vreme je za vesti. Sa nama je Miljana Vučićević.
18: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
19: Gotovo 3 miliona građana Srbije dobit će jednokratnu novčanu pomoć krajem septembra ili početkom oktobra, kaže ministar financija Siniša Mali. Ističe da je paket vredan oko 600 miliona evra i da je usmeren ka građanima sa najnižim primanjima. Prema njegovim rečima, pored jednokratne novčane pomoći, smanjenje cena lekova počeće već 1. avgusta. Sutra ističe američka licenca za rad NIS-a, ali i dozvole kojom je američko ministarstvo financija omogućilo mađarskom MOL-u da okonča pregovore o kupovini većinskog dela ruskog Gazpromnjefta. NIS je pre 4 dana podneo novi zahtev OFAK-u za produženje roka i posle 1. jula. Pokazna vežba žandarmerije biće održana u podne u bazi žandarmerije u Lipovici. Prisustvovaće i predsednik Srbije. Više od 43.000 ljudi dalje se vodi kao nestalo nakon razornih zemljotresa koji su pogodili Venecuelu. NASA je procenila da je oko 60.000 zgrada oštećeno ili uništeno. U većem delu zemlje i dalje je na snazi crveni meteo alarm zbog visokih temperatura. Danas se prognozira i do 40 stepeni. Ključna mera je adekvatna hidratacija, savetuju lekari. Slušali ste vesti.

0: čoveka uz popuste do 70%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
1: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan, dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
2: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
5: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
6: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
7: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
8: Ne lupa, imam još 15 minuta.
7: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
8: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima, a tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort, leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
11: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
12: Šta?
11: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
12: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
11: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
12: Ajde.
13: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
14: Spremite vašu kožu za leto uz Bio Oil. Ublažite strije, ožiljke i neujednačen ten sa Bio Oil formulacijom, koja u sebi sadrži ulja nevena, lavande, ruzmarina, kamilice i vitamine. Lagan za nanošenje. Potražite u svim apotekama. Više na Instagram strani Bio Oil Srbija.
15: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
16: Na graničnim prelazima danas ide sve lagano, što se tiče zadržavanja, ona su do 30 minuta, vidit ćemo sutra, sutra je prvi, obično i smena, početak meseca i godišnji odmori, ali danas prolazite opušteno. Što se tiče radova, ukoliko ste se uputili deonica Sremska Mitrovica i Ruma, tu imate radove koji su adekvatno obeleženi saobraćajnom signalizacijom. Srećan put, sigurnu vožnju, želi Radio S.

0: Ovo su Novi zvuk i najbolje pesme. Radio S. Radio. Radio S. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
1: U kom gradu u Srbiji je začeta Marija Šerifović? Nije se rodila, nego je začeta. O, brat, kako si odmah to regio? Nije tačan odgovor, ali lepo razmišljaš. U Čačku, hotel Morava, da ne ulazim dalje u detalje. Yeah.
0: Tuc Muc svakog radnog dana u 5:10 uz Dis, kako i treba da bude.
2: Hej, Kuso, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
6: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
5: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
6: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: Ajde, ustaj polako.
8: Ali samo još malo, molim te.
7: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
8: Ne, molim te, samo još minut.
7: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
9: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
10: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
11: E, nađe li ti posao?
12: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
11: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
12: A šta, tamo nema CV-a?
11: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
12: Glupo mi da snimam selfie video.
11: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
12: Znači samo odem i šta?
11: Gde si posao?
12: Posao da snimim taj video.
11: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.
13: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
14: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Đepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Đepeto.rs.
15: Kako može jedan da bude tri?
16: Šta radiš ti?
15: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1=3.
17: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
15: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
18: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
0: Muzika koju voliš.
19: Prija. Ivana su gađali paradajzom.
20: I dalje sam ljutić.
0: Leto. Bolje zvuči uz Radio S.

0: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Jela nameštaj.
1: Ka Kia ponuda, posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila, uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
2: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Leto je u Gorskom. Nazdravite sunčanim danima daleko od gradske vreline. Spa, bazen sa slanom vodom, škola jahanja, joga, padel i bajk avanture i rafting na Ibru. Gorski hotel and spa. Jedna destinacija, bezbroj doživljaja. gorskihotel.com.
4: U Superveru od 25. juna do 8. jula sir Masdamer Paladin kilogram 1449,99, masline Mix Jumbo Mediterranean kilogram 799, sladoled čokolada Belle France 1 litar 579,99. Neodoljive ponude u Superveru.
5: Ćao komšija, šta je ovo? Neka novost?
6: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
5: I šta dobiješ?
6: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
7: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
6: Vidimo se komšinice.
5: Definitivno, i to već sutra.
8: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
9: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
10: Kad je vruće, pučni se kod kuće. U Okovu te čeka velika ponuda bazena i opreme na popustu. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu i napravi svoju letnju oazu već danas. Okov, sve oko vas.
11: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
12: I danas u Srbiji jako toplo sa temperaturama do 40 stepeni. Ako ne probije i više, ozbiljnije zahlađenje i pad temperature očekuje nas tek u četvrtak.
11: Vreme je za vesti. Sa nama je Miljana Vučićević.
13: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
14: Gotovo 3 miliona građana Srbije dobit će jednokratnu novčanu pomoć krajem septembra ili početkom oktobra, kaže ministar Siniša Mali. Ističe da je paket vredan oko 600 miliona evra i da je usmeren ka građanima sa najnižim primanjima. Pored jednokratne novčane pomoći, smanjenje cena lekova počeće već 1. avgusta. Predsednik Vučić sastao se u Beogradu sa ministrom omladine Ujedinjenih Arapskih Emirata Al-Nejadijem, prvim arapskim astronautom. Istakao je da će se Srbija ugledati i po tom pitanju na Emirate i da bi voleo da jednog dana imamo i Srbe koji će uz podršku Emirata šetati po svemiru. Sutra će biti izrečena presuda Srbima uhapšenim na Vidovdan na Gazimestanu. Njih 36 se na pretresu izjasnilo da nisu krivi, a posle ispitivanja u Prištinskom sudu oduzeta su im lična dokumenta. Sedam srpskih vozača kamiona povređeno je u eksploziji gasne boce na aerodromu Hersching kod Linca u Austriji. Nesreća se dogodila u subotu popodne dok su vozači u poluprikolici pripremali hranu. U većem delu zemlje i dalje je na snazi crveni meteo alarm zbog visokih temperatura. Danas se prognozira i do 40 stepeni. Krajem dana i tokom noći na severu i zapadu, u četvrtak i u ostalim krajevima moguće su vremenske nepogode. Pad temperature očekuje se sutra, osetnije od četvrtka. Čuli ste vesti.

0: Ovo su Novi zvuk i najbolje pesme. Radio S. Radio. Radio S. Obuća Metro, Doros i akciju koju ne propuštaš. Preko 200 letnjih modela obuće je sniženo 50%, a veliki izbor kofera te čeka uz popuste do 70%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro. Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
5: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama, uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Đepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Đepeto.rs.
7: I kakav početak meča! Gol iz Mačljonice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Vaše dvorište zaslužuje štil! Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone! Reagujte na vreme! Požurite do najbližeg štil prodavca! Zalihe su ograničene.
10: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal. Samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
5: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
11: Do 3. juna radovi su oko petlje Ostružnica, sve je obeleženo saobraćajnom signalizacijom. Usporite, prilagodite brzinu, srećan put, sigurnu vožnju. Želimo vaš Radio S. Što se tiče graničnih prelaza, zadržavanja su danas do 30 minuta. Sve ide laganica.

0: Ovo su Novi zvuk i najbolje pesme. Radio S. Radio. Radio S. Ako ste propustili jutarnji show,
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: U ovoj firmi, kaže, makar pet puta svako izgovori, ovo nema nigde.
3: Od toga da se moj kolega Ivan Milovanović, kad je ovde, skida go,
2: ja sam samo izumom bossa, ništa drugo, pa pre neki dan sam majstoru Božoj otvorila bossa vrata. I smejemo se jako glasno, mislim da i to nema nigde, znači to se ori, bukvalno. Ja ne znam da li u jednoj iz firmi smeje ovako, to osnovno se smeje. Kad neko slavi rođendan, gostimo ozbiljno, i tome nema kraja, i pada ozbiljno prejedanje. Jedan naš slušalac od jutros kaže da ih poslodavac goni danas da rade na plus 40 i dug rukav i duga nogavi. To je stvarno jedna od nenormalnosti na ovu temperaturu. Maksa kaže, ovo nema nigde, imamo lika u firmi, krećemo na posao u 5 ujutru zbog vrućine, ona otvara pivo u 5.00 i dok ti priča nešto, udarate u rame. Svi u firmi imaju modrice od njega. Jutarnji
0: show Radija S. Slušaj Irenu i Ivana
1: svakog radnog dana od 6 do 10
0: uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
4: Ajde, ustaj polako.
5: Aj, samo još malo, molim te.
4: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
5: Ne, molim te, samo još minut.
4: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
6: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
7: Leto je pravo vreme za premium stil. U XYZ Fashion Store, Maž i Bođi Milano radnjama pre-sale je počeo. Vidimo se u Galerija Beograd i Big Fashion Novi Sad, gde vas čekaju popusti do 30% na selektovane premium brendove Ralph Lauren, Emporio Armani, Boss, Michael Kors, Marc Jacobs, Sandro, Maž, Paul Taylor i mnoge druge. Bezvremenski komadi za svaku priliku sada su dostupni po povoljnijim cenama. XYZ Fashion Store. Stil koji traje.
8: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
0: Sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Laminat od 689 dinara po kvadratu. Tepih pisa 80 x 150 cm 2790. Visilica Bogi 1990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
10: Šta?
9: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
10: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
9: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
10: Ajde.
8: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
11: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
12: Dragi posetioci, tokom celog leta u Ara Plazi očekuju vas Ara Happy Days. Uz brojne popuste, zabavne događaje i iznenađenja za sve generacije, svake nedelje pripremamo novi program, posebne pogodnosti i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Posetite Ara Plazu u Aranđelovcu i provedimo leto zajedno.

0: samo u Tehnomediji. Besplatna dostava za VESA uređaje. Klimu i belu tehniku birate vi, a dostavu u junu častimo mi. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta.

0: delikates.
1: Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorek. Tunjevina Đana, komadi ulju, 160 grama, 129,99. Sladoled Quattro Nostalgia, 1600 ml, 499,99.
2: Lakše se živi. Vaš Gomex.
3: Hello everyone, this is Costandinos Argyros.
4: Posle spektakla koji je ostavio bez daha hiljade ljudi, Konstantinos Argyros je ponovo u Beogradu. 10. septembar, Belgrade Waterfront Park. Karte na infinity.rs.
5: Kad je vruće, pučni se kod kuće. U Okovu te čeka velika ponuda bazena i opreme na popustu. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu i napravi svoju letnju oazu već danas. Okov, sve oko vas.
6: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
7: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
8: I danas u Srbiji jako toplo sa temperaturama do 40 stepeni. Ako ne probije i više, ozbiljnije zahlađenje i pad temperature očekuje nas tek u četvrtak.
7: Vreme je za vesti. Sa nama je Miljana Vučićević.
9: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
10: Gotovo 3 miliona građana Srbije dobit će jednokratnu novčanu pomoć krajem septembra ili početkom oktobra, kaže ministar financija Siniša Mali. Ističe da je paket vredan oko 600 miliona evra i da je usmeren ka građanima sa najnižim primanjima. Pored jednokratne novčane pomoći, smanjenje cena lekova počeće već 1. avgusta. Pokazna vežba žandarmerije održava se u Lipovici. Ta specijalna jedinica veoma je važna ne samo za policiju, već i za odbranu cele zemlje, poručio je predsednik Srbije i dodao da je važno da uvek ima visoku popunjenost. Sutra će biti izrečena presuda Srbima uhapšenim na Vidovdan na Gazimestanu. Njih 36 se na pretresu izjasnilo da nisu krivi, a posle ispitivanja u Prištinskom sudu oduzeta su im lična dokumenta. Svi koji su preko Telekoma kupili tag uređaj za elektronsku naplatu putarine od sutra će moći da kupe i elektronske vinjete za 9 zemalja, rekao je generalni direktor Telekoma Vladimir Lučić. Fudbaleri Obale Slonovače i Norveške sastaju se večeras u 7 u 16. finala svetskog prvenstva. Od 11 igraju Francuska i Švedska, dok će u 3 ujutru na teren fudbaleri Meksika i Ekvadora. Slušali ste vesti.
7: Muzika koju voliš.
9: I društvo koje ti prija.
11: Teško je kad mora dvoje da odlučuje, jel da?
12: Pogotovo vaga.
9: Leto.
7: Leto. Leto. Bolje zvuči.
9: Uz Radio S.

Radio S. Jedno znam, sve ono što me raduje, za dobro jutro malo je, ako ti nisi tu.

0: Ovo su Novi zvuk i najbolje pesme. Radio S. Radio. Radio S. Obuća Metro, Dorsi akciju koju ne propuštaš. Preko 200 letnjih modela obuće je sniženo 50%, a veliki izbor kofera te čeka uz popuste do 70%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
1: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
2: Sve su žedne oko mene,

0: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova: Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
1: Vama na dar novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
2: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Boulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti A-Tech pakovanja. Uz Boulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika, samo je jedan Boulardi.
3: Abela Farm.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Ajde, brate, paosci, kraj prvog.
7: Ne lupa, imam još 15 minuta.
6: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
7: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
10: 3, 2, 1, Gorenje!
11: Iskoristi specijalnu akciju na Gorenje frižidere i spremi se za najveće fudbalske trenutke. Gorenje je ponosni zvanični partner FIFA svetskog prvenstva u fudbalu 2026. Gorenje, osveženje za prave navijače.
12: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
13: U toku su radovi oko Novog Beograda, Vojvođanska ulica, tačnije petlja Surčin jug u smeru ka Čačku. Sigurnu vožnju i srećan put želim vaš Radio S.

0: Ovo su Novi zvuk i najbolje pesme. Radio S. Radio. Radio S. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
1: U kom gradu u Srbiji je začeta Marija Šerifović? Nije se odmah koga znači. O, brat, kako si odmah to regirao? Nije tačan odgovor, ali lepo razmišljaš. U Čačku, hotel Morava, ako ti, da ne ulazim dalje u detalje.
0: Yeah. Tuc Muc, svakog radnog dana u 5.10 uz Dis, kako i treba da bude. Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs. Kada metal

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: Color. E, nađe li ti posao?
3: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
2: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
3: A šta, tamo nema CV-a?
2: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
3: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
2: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
3: Znači samo odem i šta?
2: Gde si posao?
3: Posao da snimim taj video.
2: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi Gde si posao.
4: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 0.

0: 11 40 40 100 vaš Medi Group.
1: Ko je ona?
2: Aura.
1: Aura?
2: Aura.
1: Energija svakog prostora.
3: Potraži me na sajtu jela.rs.
4: Ćao komšija, šta je ovo? Neka novost?
5: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
4: I šta dobiješ?
5: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
6: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
5: Vidimo se, komšinice.
4: Definitivno, i to već sutra.
7: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.

0: muzika koju voliš.
1: A čini mi se, čini da moja je.
2: I društvo koje ti prija.
3: A ima i ono kad dođeš sa mora pa deca da borave kamenčići po džepovima, to kad krene da lupa vrati u mašini. Znači pre pranja dva puta da se prodere džep u jetru.
0: Leto bolje zvuči.
4: Uz Radio S.

0: slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Leto je u Gorskom. Nazdravite sunčanim danima daleko od gradske vreline. Spa, bazen sa slanom vodom, škola jahanja, joga, padel i bajk avanture i rafting na Ibru. Gorski hotel and spa. Jedna destinacija, bezbroj doživljaja. gorskihotel.com.
2: Bonati akcija. Dodatnih 20% na već snižene cene donjeg veša i spavaćeg programa iz prolične kolekcije. Akcija važi u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
3: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
4: Rusnica!
5: Tu!
4: Demanoza!
5: Prisutna!
4: Hialuroni hondroitin!
6: Spremni!
4: Ko smo mi?
6: Uroil!
5: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
4: Jer mi smo šta?
6: Uroil!
5: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.

0: Gomex, specijalna ponuda. Od 24. juna do 7. jula. Krem Nutella 400 grama 449,99. Meki Belly Sir President 900 grama 599,99. A samo uz Gomex aplikaciju. Kafa Grand Aroma 200 grama 369,99.
1: Lakše se živi. Vaš Gomex.
2: Tehnomanija, golmanija. Do 5. jula izdvajamo Hisense Smart TV 43 inča 30.999, Vox QLED TV 40 inča 21.999, Union Party Box zvučnik 18.999.
3: Tehnomanija. Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
4: Da!
3: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
4: Da!
5: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
6: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
7: Danas vrelo u celoj Srbiji, ponegde sa kojim oblačkom, 40 je maksimala, upravo toliko je na Paliću, u Zrenjaninu i u Kikindi, nešto svežije naravno na Koponiku, tamo je 24, dok je u Beogradu 37, od sutra kažu malo bolja situacija. Prošle dva slušamo najvažnije vesti.
8: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
9: Pripadnici žandarmerije izveli su pokaznu vežbu u Lipovici, kojoj je prisustvovao i predsednik Srbije, koji je izjavio da je žandarmerija veoma važna specijalna jedinica za odbranu cele zemlje. Istakao je da je važno da kao takva ima visoku popunjenost. Gotovo 3 miliona građana Srbije dobit će jednokratnu novčanu pomoć krajem septembra ili početkom oktobra, kaže ministar financija Siniša Mali. Ističe da je paket vredan oko 600 miliona evra i da je usmeren ka građanima sa najnižim primanjima. Pored jednokratne novčane pomoći, smanjenje cena lekova počeće već 1. avgusta. Sutra ističe američka licenca za rad NIS-a, ali i dozvole kojim je američko ministarstvo financija omogućilo mađarskom MOL-u da okonča pregovore o kupovini većinskog dela ruskog Gazpromnjefta. NIS je pre 4 dana podneo novi zahtev OFAK-u za produženje roka i posle 1. jula. U većem delu zemlje i dalje je na snazi crveni meteo alarm zbog visokih temperatura. Živo u termometru dostigla je 40 podeljaka, ključna mera je adekvatna hidratacija, savetuju lekari. Za kraj sport, fudbaleri Obale Slonovače i Norveške sastaju se večeras u 7 u 16. finala svetskog prvenstva. Od 11 igraju Francuska i Švedska. Slušali ste vesti.
7: Bila je ovo Jovana.
10: Leto bolje zvuči.
11: Za tobom je Sandra.
10: Radio S.
7: Gde ste, društvo 2 i 2 je? Pa shopping ovih dana može da spasi život. Evo, neko je napisao u Maxiju, Blej već treći sat, čita sastave proizvoda bakama, meri im voće, sve zbog sibirske klime unutra. Tako da ovih dana slobodno trošite malo više. Ako neko pita, bilo je život ili smrt, niste vi krivi. Mi emisiju krećemo uz novi zvuk. Evo je Đana na S-u, poslednje i Dino Merlin. Dobar dan, Sandra sa vama do 3.

Zlatna ljubav, ovo su bili Senida i Adi Šošće, njegov veliki koncert na Avalskom tornju koji je u nedelju. Imate još uvek karata online od 2400 pa naviše. Neko je skoro skapirao da ćemo se u budućnosti naše deci hvaliti kako smo mi fakultete završavali bez korišćenja ChatGPT-a, kao što su nama naši pričali: ja sam 10 km šetao do škole peške u tvojim godinama. Dobro, možda je o njihovo bilo malo pretjerivanje, ali ovo naše će stvarno biti istina. Danas je ChatGPT toliko ušao u naše živote, ono, odrasli su zavisni od recepata do ljubavnih savjeta, do pisanja čestitki na... za rođendane i svadbe, tako da ne možemo mnogo ni klinci da krivimo što se školuju uz njega. Ali evo, jedna profesorka je smislila foru kako to da predupredi i provali da li je rad pisao ChatGPT. U mailu sa uputstvima za neki seminarski rad belom bojom je dodala rečenicu negde na sredini: ako je ovaj rad napisao ChatGPT, nek iskoristi primer te i te firme iz tog i tog nekog grada. Znači, pošto je pozadina maila bela, ta bela rečenica se nije videla, ali ako kopiraš ceo mail i pošliš chatu, chat će nju pročitati. I stvarno se tako i desilo. Svima kojima je u radu bio primer iz te neke firme, svi su oni pali, a profesorka ispala ozbiljna faca. Samo se plašim da ju je ovu ideju kako provaliti ChatGPT baš dao ChatGPT.

0: 22:23, vi ste na S-u, Ana Stanić. Iza nas, odmah posle reklama, stiže nam Bojan Marović, John Legend, bit će i Sarajevo, Jelena Rozga, svi oni stižu brzo, zato ostanite uz S.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Obuća Metro, Dorsi akciju koju ne propuštaš. Preko 200 letnjih modela obuće je sniženo 50%, a veliki izbor kofera te čeka uz popuste do 70%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
3: Vraćamo fudbal gde mu je mesto. Poništavamo vari za svetsko prvenstvo. Igraj svoje omiljene igre na ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod FORZA, dodatni 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. VolcanoBet, for kod.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Da li ste spremni za letnje avanture? U Intersportu je u toku međusezonsko sniženje do 40% popusta na deo asortimana. Omiljeni sportski brendovi za leto, boravak u prirodi i svakodnevne aktivnosti čekaju vas u Intersport prodavnicama i online. Akcija traje do 30. juna. Intersport, u srcu sporta.
8: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Boulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti Atek pakovanja. Uz Boulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika, samo je jedan Boulardi.
9: Abela Farma.
10: Ko kreči kuću leči?
11: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
10: www.roma.rs.
12: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama, uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi, već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
13: Čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
14: Šta?
13: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
14: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
13: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
14: Ajde.
15: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
16: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
17: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: Na putevima uglavnom sve prohodno, kao da nema nigde nikog u Beogradu. Jedino što ovde vidim jeste mala gužva na ovom, na raskrsnici Takovska, znači ka Kneza Miloša, i na Autokomandi nešto više vozila. U Kragujevcu Kneza Mihajla su bile kolone, možda sad ih više i nema. Malo više gužve na granicama, evo Preševo i ulazak i izlazak, imamo kolone, Batrovci su prohodni, Horgoš kolone i Gradine, pa evo, ništa strašno, ono, par vozila samo. Naravno, ako vi naletite na neku gužvu ili ste na licu mesta, znate koliko je vreme čekanja, javite nam na Viber, mi ćemo to rado podeliti sa ostalim vozačima. Broj je 065 44 49 4. Želimo vam srećan put.

0: John Legend i Lavina na Radio S u 2.35. Zlata nam šalje poruku, to je video snimak na Viber, kaže iz pravca Jagodine kod Batočine došlo je do neke saobraćajne nezgode, tako da se stvaraju ozbiljne kolone, to da znate ako idete tu da.
1: Leto bolje zvuči,
2: sa tobom je Sandra,
1: Radio S.
0: Ali imam i jednu lepu vest za vas, još danas je ovako vrelo, 40 maksimala u nekim delovima zemlje, ali evo sutra malo svežije, u četvrtak stiže i kiša, neko čak i nevreme, tako da će temperature malo iskulirati, bit će prijetnih 27, pa za vikend opet penjemo se lagano do 32. Evo je Sara Jo sa Predragom Simićem, kao nikad pre, nakon njih i Jelena Rozak. Dobar dan.

0: Jelena Rozga, začarani krug u 2.42. Dobrodošli na S, ako se sad priključujete. Novak Đoković još jednom je dokazao da može apsolutno sve. U subotu se pojavio na koncertu Bad Bunnya u Londonu. Izašli snimci gore mreže kako je partijao sa njima u backstage-u pa na Bini. Pa dva dana kasnije izašao na Wimbledon. Ko da se ništa nije desilo. Sinoć je pobedio Kineza Yibinga i plasirao se u drugo kolo, tako da ga sad čeka duel protiv Cicipasa. To ćemo gledati sutra posle tri, rekli su da je drugi po redu meč, neće biti pre tri, a prenosi svakako na Areni.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Hej Kuso, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
4: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
6: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
5: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
6: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
8: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
9: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
10: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
11: Jeste li čuli za Octopod Travel?
12: Za Octopod? Nisam još.
11: Da li ste čuli za Octopod Travel?
12: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
13: Ha, izgleda da je svaki

0: Drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
1: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
2: Alpska bačka 100 grama 34,90, smrznuti pomfri 179, baš pileći nageci kilogram 629 u Univer Exportu.
3: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
4: Muzika koju voliš.
5: A čini mi se, čini da moja je.
6: I društvo koje ti prija.
7: A ima i ono kad dođeš se mora po deca zaboravaju kamenčići po džepojima to kad krene da lupa vrati u mašini. Znači pre pranja dva puta se provere džepu.
4: Leto bolje zvuči.
8: Uz Radio S.

Iza nas Kaliopi, sledeća je Dana Karić, vi ste na S-u, utorak je svakog utorka u Odašiljaču, imamo novo nepopularno mišljenje, današnje glasi, volim da se topim na 40+, i pomislit ćete verovatno ko bi ovo izrekao, ali evo 30% vas se slaže bar na anketi Odašiljača, tamo možete da izjasnite svoje mišljenje, a možete to i na Viberu S-a. Nepopularno mišljenje, volim da se topim na 40+, 065-44-494, to ćemo obraditi danas u Odašiljaču koji počinje evo za nekih 8 minuta. Posle Dane Karice nama su i novi fosili, pa onda nove vesti. Dobar dan. Dobar dan.

0: Novi festival za dobre stare vremena u minut do tri.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon.
2: Hello everyone, this is Costantino Sariros.
3: Posle spektakla koji je ostavio bez daha hiljade ljudi, Costantino Sargiros je ponovo u Beogradu. 10. septembar, Belgrade Waterfront Park. Karte na infinity.rs.
4: Kad je vruće, pučni se kod kuće. U Okovu te čeka velika ponuda bazena i opreme na popustu. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu i napravi svoju letnju oazu već danas. Okov, sve oko vas.
5: Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorak. Tunjevina Đana, komadi ulju, 160 grama, 129,99. Sladoled Quattro Nostalgia, 1600 ml, 499,99.
6: Lakše se živi. Vaš Gomex.
7: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas baš vrelo, u Subotici 40, u Kragujevcu 37, u Beogradu 38, sutra manje toplo, ali očekujte sparinu, tako da subjektivno možda bude i gore nego što je to danas. 3.1, evo novih vesti na S-u.
8: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
9: Država donošenjem paketa novih mera pomoći ne kupuje ničiju podršku, već želi da pomogne građanima, to je rekao predsednik Srbije i istakao da je ovo 10. put da država daje jednokratna davanja. U Lipovici se održala pokazna vežba žandarmerije kojoj je prisustvovao i predsednik Srbije. Žandarmerija je veoma važna, specijalna jedinica za odbranu cele zemlje i važno je da kao takva ima visoku popunjenost, rekao je predsednik. Sutra ističe američka licenca za rad NIS-a, ali dozvole kojim je američko ministarstvo financija omogućilo mađarskom MOL-u da okonča pregovore o kupovini većinskog dela ruskog Gazpromnjefta. NIS je pre 4 dana podneo novi zahtev OFAK-u za produženje roka i posle 1. jula. Predsjednica parlamenta Brnabić najavila da će Skupštini biti podnet zahtev za autentično tumačenje zakona o elektronskim medijima. Kako je rekla, cilj je da se članovima Saveta REM-a koji su podneli ostavke omogući da ipak preuzmu svoje mandate. Fudbaleri Obale Slonovače i Norveške sastaju se večeras u 7 u 16. finala svetskog prvenstva. Od 11 igraju Francuska i Švedska. Slušali ste vesti.
0: Bilo je ovo Jovana.
10: Leto bolje zvuči, Radio S.
1: Sa tobom su Šilja i Sandra.
0: 10 ljudi stigao do Šiljač.
11: Dobar vam dan.
0: Ako vam je loše zbog ove vrućine, samo zamislite kako je Nemcima i Holanđanima koji su sinoć ispali sa svetskog prvenstva. Kako je njima, nama je neviđeno. Tri vesti tradicionalno na početku Odašiljača, šta će biti?
11: Drake na kladionici dobio 1 000 000 dolara.
0: Ima se. Prošle tri počinjemo dobro.

0: Ti si moja Boris Režak 3.10, ajmo odmah na 3 neviđene vesti.
1: 3 vesti u 3.
2: I 10.
0: Prva vest.
3: Kanadski pevač Drake uložio je $770,000 na pobedu Kanade protiv Južne Afrike u 16. finala svetskog prvenstva. Gol je stigao u 91. minutu i on će zbog toga osvojiti oko $1,000,000, a inače na prethodnom mundijalu pogodio da će Argentina biti prvak sveta. Da,
0: mislim, to je ono, pazi, da, ali ljudi koji se tako ozbiljno klade, oni prijavljuju samo ove dobitke, a čute ono kada, e, kao puko sam danas stavio sa 500.000, znaš, to su te fore neki kladionič. Vez broj 2.
3: Zvanična statistika Republike Srpske pokazuje da je tokom prošle godine skoro svaki četvrti brak sklopljen između mlađeg muškarca i starije žene. Najkraći je trajao samo 35 dana, a najduži 54 godine.
0: Znači, starije žene trenutno vrebaju ove mlađe, a?
3: Izgled.
0: Kugvarki. Vez broj 3.
3: Ford je izbacio neobičnu reklamu gde je angažovao medveda teškog 360 kg da testira bezbednost novog pick-upa F-150 Platinum. Medved je tresao vozilo, razbio staklo, otvorio vrata, sistem je te provale slao vlasniku kao upozorenje.
0: Da, čekaj, mislim, to pravi medved ili neki jaj?
3: Da, pravi, ne, baš pravi medved. Ajde, da ne kapiram šta
0: je... A što bi se on uzbudio, mislim, što da je bio neki normalan meda?
3: Propala reklama.
0: Tako da bi delo kao da su ga ono, izgladnjivali, nešto maltretirali, pa da je on postao besan i tako dalje. Jake vesti, najče je normalno ovo da starije žene vrebaju mlađe muškarce u Republici Srpskoj. Čuvajte se, braće. 3 i 11 je odašiljač do 6...

0: Svetile kada sanjao piloti 3.17. 30. junije. Danas je 30 godina od kada je Sale Đorđević dao trojku Hrvatima u zadnjoj sekundi na evropskom prvenstvu. Hrvati se još nisu oporavili. Poslije mi dao još jednu, mislim, ili sam to sanjao. Nevezi i ona je bila dovoljna. Neviđene utakmice sinoć na svetskom prvenstvu. Ne bi da se ložim nešto, ali ako može da se nađe snimak od odašiljača od juče. Kad ja kažem Brazil, Japan, teško Japan, bit će dobra utakmica. Dobar Japan, ali Brazil. Nemačka, Paragvaj, iznenađenje. To sam rekao, nisu to oni stari Nemci. I Holandija, Maroko, sve pare na Maroko. Laže, tu sam rekao će biti čupovo i bili su penali na kraju. Ispala Nemačka, ispala Holandija, ludilo. Večeras opet jake utakmice, obala slonovače, Norveška, Francuska, Švedski, Meksiko, Ekvador u tri noću. 3.18. je pakleno napolju, gore samo u jugu, bez klime. Gledamo gde su gužve, pa javljamo.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.
2: Obuća Metro, Dorsi akciju koju ne propuštaš. Preko 200 letnjih modela obuće je sniženo 50%, a veliki izbor kofera te čeka uz popuste do 70%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
4: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Vama na dar, novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
7: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
8: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
9: Svetsko u Soccerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u Sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
10: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
11: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
12: Spremite vašu kožu za leto uz Bio Oil. Ublažite strije, ožiljke i neujednačen ten sa Bio Oil formulacijom, koja u sebi sadrži ulja nevena, lavande, ruzmarina, kamilice i vitamine. Lagan za nanošenje. Potražite u svim apotekama. Više na Instagram strani Bio Oil Srbija.
13: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
14: Au, kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta. Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova. Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco, Admiral Bet. Uvek u napadu.
15: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
16: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
17: Super je situacija što se saobraćaja tiče u Beogradu, lagana gužva na Gazeli i na autokomandi, ali ništa, strašno sve je prohodno. Što se granica tiče, kolone su jedino na Preševu, Bogorodica prohodna, prazna, nema nigde nikog. Za vaše dojave, Viber SA 065 44 4 9 4, mi vam želimo srećan put.

jedne dobre godine. Ne sećam se, sreda ili ponedeljak, do tog trena dan je bio naopak.

0: Malovska haljina, bajega u odašiljaču. Imamo novo nepopularno mišljenje koje glasi ovako: volim da se topim na plus 40. Pa šta reći, koju posluku porati, kome?
1: 29% za sad se na Instagramu slaže sa ovim, 71% ne. Ajde da čujemo i na Viberu šta kažete. 065 44 494.
0: Ne znam šta je lepo u 40 stepeni, ali znam kad sam ušao pre par sati u kola da sam volan morao da uhvatim za prstiće. Nepopularno mišljenje, volim da se topim na plus 40, hoćemo da rešavamo posle 4.

0: Amna pesma sama 15.34.
1: Amna je sličnu sudbinu imala kao Đani pre koju godinu, možda malo gore bilo jer je od fana dobila ujed za glavu. Neki momak je zamolio da se slika i ono normalno, ono pristane srdačna kakva jeste, dok su pozirali osjetio ona nešto čudno, trgne se i provali da je ti platno ujed za glavu, ona naravno u šoku, ali je, nije bilo posljedica, nije završila u bolnici kao Đani, samo se radim da je taj momak završio u ludnici.
0: U 1 Amna 15.35 za par minuta i nova vest bez kraja stiže.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni. Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.

0: podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
1: Glupo mi da snimam selfie video.
0: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
1: Znači samo odem i šta?
0: Gde si posao?
1: Posao da snimim taj video.
0: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.
2: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
3: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriče lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
4: 3, 2, 1, Gorenje!
5: Iskoristi specijalnu akciju na Gorenje frižidere i spremi se za najveće fudbalske trenutke. Gorenje je ponosni zvanični partner FIFA svetskog prvenstva u fudbalu 2026. Gorenje, osveženje za prave navijače.
6: Dragi posetioci, tokom celog leta u Ara Plazi očekuju vas Ara Happy Days. Uz brojne popuste, zabavne događaje i iznenađenja za sve generacije, svake nedelje pripremamo novi program, posebne pogodnosti i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Posjetite Ara Plazu u Aranđelovcu i provedimo leto zajedno.
7: Hello everyone, this is Costantino Sariros.
8: Posle spektakla koji je ostavio bez daha hiljade ljudi, Konstantino Sargiros je ponovo u Beogradu. 10. septembar, Belgrade Waterfront Park. Karte na infinity.rs.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. E, nađe li ti posao?
3: Nisam, a slao sam CV-a na 300 mesta.
2: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
3: A šta, tamo nema CV-a?
2: Ma popuniš

0: neće spavati Jako Jozinović iz grupe Jako Jozinović. 545, vreme za vez bez kraja, odašiljaču, evo jedna koja nešto fali. I mi moramo da provolimo šta je to, ako smo pročitali znamo, ako nismo lupetamo i zato imamo 45 sekundi.
1: Ako vama neka ideja padne na pamet, šibnite na Viber S-a 065-44-494.
0: Evo šta su postali.
2: Završi vest.
3: Nacija sa najmanjim brojem sati sna tokom svetskog prvenstva je...
1: Nacija sa najmanjim brojem sati sna.
0: Znači ko najmanje spava za vreme, znači ko ono i čije reprezentacije igra u nekom nenormalnom terminu za njihovu zemlju. Evo to, ajde da ti isključim sad. Mislim, možda lupetaš što hoćeš, ali ja bih sistem eliminacije, znači Severna Amerika, Južna Amerika, oni spavaju normalno jer se igra u njihovoj vremenskoj zoni.
1: I Kanada.
0: Pa da,

0: Severna Amerika. Onda Evropa, kako idemo, Evropa, Afrika, manje spavamo, igramo u nekim normalnim i nekim nenormalnim terminima, kako idemo ka istoku, Azija lošije, da, i najgore verovatno, evo, iz, ne znam, ono, tri reprezentacije, tri zemlje bi izabrao, a sad ne znam tačno koja najmanje spava, verovatno Australija ili Novi Zeland, a možda Japan. Hoćeš da čujemo?
1: Nacija sa najmanjim brojem sati sna tokom svetskog prvenstva je Alžir. Alžirci su tokom grupne faze takmičenja na svetskom prvenstvu izgubili ukupno 11 sati sna po čoveku. Za njima ide Maroko, a zatim Hrvati.
2: Kako si bio samouveren, čak si tri ponudio, ni jedno, ni bilo čak, a moje jedno, Hrvatska bilo.
0: U stvari, znaš kako, znači, kad je ovde kod nas 7 sati, ove, u stvari u Australiji je pored već 7 ujutru, znači oni uopšte oni normalno spavaju, kako sam se izlupetao, sroma, izvinjam se ljudi, bolim se, prostite mi, ali ne zaboravite.
2: Nice.
0: Ovde je vjerojatno se odnosilo na to ko je posvećen, ko čeka svoju reprezentaciju i tako dalje, a ja sam to bukvalno shvatio, tako da...
2: Pazi, ti si sebe i, dao da, i zato si pogrešio.
0: Imao sam teoriju koja je jadna, da jadnije ne može biti.
2: Niko okay. Ništa bolje nije rekao na Viber, tako da je...
0: Čuti, kao pravi se ništa nije bilo. Ajmo, malo muzike, pa vesti u četiri...

0: kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
2: U Superveru od 25. juna do 8. jula sir Mas Damer Paladin kilogram 1449,99, masline Mix Jumbo Mediterranean kilogram 799, sladoled čokolada Belle France 1 litar 579,99. Neodoljive ponude u Superveru.
3: Kad je vruće, pučni se kod kuće. U Okovu te čeka velika ponuda bazena i opreme na popustu. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu i napravi svoju letnju oazu već danas. Okov, sve oko vas.
4: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toranj Beograd. Broj ulaznice ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
5: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
6: Danas baš vruće u Somboru 40 stepeni, na Zlatiboru prijeti 27, u Nišu 35, u Beogradu 39. Sutra manje toplo, ali očekujte sparinu, tako da subjektivno možda bude i gore nego što je to danas. 4 je onovih vestina su
7: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
8: Država donošenjem paketa novih mera pomoći ne kupuje ničiju podršku, već želi da pomoći

0: pomogne građanima. To je rekao predsednik Srbije i istakao da je ovo 10. put da država daje jednokratna davanja. A ministar finansija Siniša Mali rekao je da će gotovo 3 miliona građana Srbije dobiti jednokratnu novčanu pomoć krajem septembra ili početkom oktobra. Ističe da je paket vredan oko 600 miliona evra i da je usmeren ka građanima sa najnižim primanjima. Pored jednokratne novčane pomoći, smanjenje cene lekova počeće već 1. avgusta. Sutra ističe američka licenca za rad NIS-a, ali dozvole kojem je američko ministarstvo finansija omogućilo mađarskom MOL-u da okonča pregovore o kupovini većinskog dela ruskog Gazpromnjefta. NIS je pre 4 dana podneo novi zahtev OFAK-u za produženje roka i posle 1. jula. Predsednica parlamenta Brnabić je najavila da će Skupštini biti podnet zahtev za autentično tumačenje zakona o elektronskim medijima. Kako je rekla, cilj je da se članovima Saveta REM-a koji su podneli ostavke omogući da ipak preuzmu svoje mandate. U većem delu zemlje i dalje je na snazi crveni meteo alarm zbog visokih temperatura. Živo u termometru dostigla je 40 podeljaka, ključna mera je adekvatna hidratacija, savetuju lekari. Slušali ste vesti.
1: Bilo je ovo Jovana. Eto bolje zvuči Radio S. Sa tobom su Žilja i Sandra. Sa Wimbledona vesti od naših dana, Slajević igrao i izgubio od Frice 3-0, krenuo ono kao da će biti nešto jači otpor, međutim 6-3, 6-4, 6-3. Ok, imamo novo nepopularno mišljenje, volim da se topim na plus 40, šta reći, hajde još čujemo, pišite na Viber 065 44 4 9 4, pa da saberemo sve sa onim što je stiglo na Instagram. Ovo je Toše Preski, pa Toma, pa mi.

0: za tebe, Toma. Nepopularno mišljenje za danas je volim da se topim na plus 40. Pa ne znam šta da kažem. Juče sam posao došiljača šetao psa, znači već je bilo pola sedam i na pola bloka sam mislio umirem. Ja umirem i gledam mog Dijega i on umire, ono pokušavam da udahnem, pa to je ono kao da otvoriš rernu da vidiš dalje meso ispečeno, pa te onako zapahne ono sve.
1: Na Instagramu anketa 71% ljudi se ne slaže sa ovim, ali imaš i ovih 29% koji vole kad je 40+. Ajde vidimo šta će Viber da kaže. 065-44-494. Nepopularno mišljenje dana, volim da se topim na 45.
0: 29% ljudi voli sad ove temperature i sad se pitaju mnogi kome ovo odgovara. Pa ima ljudi, to su oni što bi dali 6 zima za jedno leto. Ja imam drugara, više voli da ugazi u pseće govno nego u sneg. Eto. Čovek letuje ono na jugu Egipta u julu na 50 stepeni.

0: meni.
1: Jack kaže, preko dana mogu nekako i da izdržim, ali noću je pakao. Ko je umro, spasio se.
0: Noć je grozna, ja imam onu fajtalicu za veš i sa njom se ono prskam. I tako do jednom pola četiri, onda me stigne umor. I spavam do pola sedam i onda ceo dan isciđen. Evo sad ovde kuntamo između... Dok idu pesme, ono da nas vidite, Bože, kao da smo umrli prekjuče, sad čuj Bože. Samo psihopata možda uživa u ovom vremenu, kaže Trut. Poruka od Matije, najjači ulazak u kola, pa klima dok još ne počne da radi, užas. Danas ono, baš ulazim u kola, rekao sam već, uzimam volan. Kako sam se ošurio, znači kad su ovake vrućine, prvih 10 minuta moraš da voziš laktovima.
1: Nepopularno mišljenje za danas, volim da se topim na plus 40.
0: Očekivano.
1: Mišljenje propada.
0: Tako je, evo još par minuta pa izlazimo sa konačnim rezultatima. Ovo je Anđelina, bit će brzo i crvena jabuka, slušajte S, dobar dan. Dobar dan.

0: Moje najmilije crvene jabuke, 16 sati 18 minuta. Nepopularno mišljenje za danas, volim da se topim na plus 40, očekivano mišljenje propalo, mada 29% ljudi se slaže sa ovim, ima i oni koji su smislili način kako da zarade na ovim vrućinama. Prošle godine ovako neko vreme je bilo u Čačku ispred svežeg pešačkog prelaza. Lik okačio tablu i napisao: žene, asfalt je vreo i lepljiv, sačuvajte obuću. Prenosim preko asfalta na krkače, mlade dame do 70 kg 100 dinara, može i dogovor, starije i korpulentne gospođe 300 dinara, fiksna cena, Sandra, kilaža.
1: U prvoj sam kategoriji. 100 dinč. 100 dinč.
0: I malo, malo, pa neka žena, jel može prelaz, može, kaže čovjek da... Kaže čovjek da je više ovih korpulentnijih gospođa tražilo usluge. E, to su ti ljudi kojima odgovara kad je 40 stepeni.
1: Bolje plus 40 nego mrak u 3 popodne, kaže Vladimir.
0: Preko dana i nekako, ali noći ono legneš, pa okreneš jastuk na drugu stranu, na ladniju, a ladnija strana ne postoji.
1: Perica kaže, znam jednu ekipu koja cijeli dan asfaltira, ja dovozim, možda jer im ja dolazim taj asfalt, da. I stoji na 180 stepeni, tako da se jako dobro osjećam na 40 im ništa ne smeta.
0: Sam si stvarno neko ko asfaltira sad ono 2000 stepeni. A Miss Lady kaže, volim ovo vreme. Koje vreme, sestro, ovo je nevreme. Kaže Mitra, ako imaš problem sa vrelim volanom, kupi jamboliju za volan. Bravo, care, sad ću izgooglam da ih ima, u kakvim bojama i dezenima. Evo konačnih rezultata, sve je sabrano.
1: Nepopularno mišljenje za danas, volim da se topim na plus 40, na Instagramu 29% se slaže sa ovim, 71% ne, na Viberu samo četvoro je za ove vrućinčine, 17 nije.
0: Mišljenje puklo, očekivano. Možda bi bolje prošlo na zimu da se radi dok su ono žuljni, ljudi željni vrućinčine. Hvala svima koji su dali svoje glas i omogućili da nepopularno mišljenje propadne.
1: 4.20 je reklame, pa saobraćaj, slušajte S.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Dekatlon. Leto počinje u Dekatlonu po pravoj ceni.
3: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
4: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
5: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
9: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
10: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
11: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Ćepeto.rs.
12: Kako može jedan da bude tri?
13: Šta radiš ti?
12: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
14: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
12: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
15: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
16: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
17: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
18: DTL akcija do 29. juna. Ariel kapsule 38 komada. 999.99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
19: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
1: Gužva u Beogradu, od Beogradske arene usporeno se vozi preko Gazele na Adi ka Adi. Autokomanda, dosta vozila, gužva se stvara i u Takovskoj ka Kneza Miloša, Pančevac u smeru ka gradu. Što se granica tiče, sve je prohodno sem Preševa, tu je na izlazu, tu su velike kolone trenutno. Za vaše dojave 065 44 4 Viber SMM, želimo srećan put.

0: Dođi, Dino Merlin i Senida. 6:30 subjektivni osjećaj napadu kao da je, nemam pojma, 60 stepeni. Mi ćemo sad da se razgledaju malo, a vi slušajte šta je danas bilo u jutarnjem.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: U ovoj firmi, kaže, makar 5 puta svako izgovori, ovo nema nigde. Od toga da se moj kolega Ivan Milovanović, kad je ovde, skida go, ja sam samo izumom bosa, ništa drugo, pa pre neki dan sam majstoru Božoj otvorila bosa vrata. I smejemo se jako glasno, mislim da i to nema nigde, znači to se ori, bukvalno. Ja ne znam da li u jednoj iz firmi smeje ovako, to osnovno se smeje. Kad neko slavi rođendan, gostimo ozbiljno i tome nema kraja i pada ozbiljno prejedanje. Jedan naš slušalac od jutros kaže da ih poslodavac goni danas da rade na plus 40. I dug rukav i duga nogavica. To je stvarno jedna od nenormalnosti na ovu temperaturu. Maksa kaže, ovo nema nigde, imamo lika u firmi, krećemo na posao u 5 ujutru zbog vrućine, ona otvara pivo u 5:00 i dok ti priča nešto udarate u rame. Svi u firmi imaju modrice od njega.
1: Jutarnji show radi. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.

0: Zbog nje su Flamingos i 636 i ne znam da li imate problema sa električnim uređajima, nas 10 ovde na radiju kako pipri nešto tako pecne, ali kažu da je to leti normalno.
1: Zbog manje vlažnosti.
0: Ne bojte se, neće vam eksplodirati ruka. Još samo danas jun i nema više.
1: 30. jun je danas i rođendan Mike Tysonu, kog smo pre par dana spominjali. Jasno.
0: Da, obeležili smo dan kad je Tyson odgrizao u Holyfieldu. Danas je dan društvenih mreža, danas je takođe dan posmatranja meteora, kojih meteora ne želim da ih gledam, neću da ih vidim. A posebno ne želim da mi poslednje reči budu oh ne meteor, oh ne, ne meteor. 23 do 5 je za par minuta u Odašiljaču Tijena Bogićević.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.
3: Obuća Metro, donosi akciju koju ne propuštaš. Preko 200 letnjih modela obuće je sniženo 50%, a veliki izbor kofera te čeka uz popuste do 70%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
4: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
5: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
4: Aha.
5: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
4: Bilo gde?
5: Da, dovoljan je samo internet.
4: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
5: Da, ali i za preduzetnike.
4: A ili imate sajt?
5: Minimax.rs.
4: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
5: Jel?
4: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
6: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
7: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
8: Ajde, ustaj polako.
9: Aj, samo još malo, molim te.
8: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
9: Ne, molim te, samo još minut.
8: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
10: Upoznajte Alpod, vodove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
11: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Boulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti Atek pakovanja. Uz Boulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika, samo je jedan Boulardi.
12: Abela Farm.
13: Ko kreči, kuću leči.
14: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
13: www.roma.rs.
15: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
16: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
17: Ćao komšija. Šta je ovo? Neka novost?
18: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
17: I šta dobiješ?
18: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
19: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
18: Vidimo se komšinice.
17: Definitivno. I to već sutra.
20: Radio S.
21: Broj 1.

0: najbolje pesme.
1: Radio S.
2: Halo.
3: Ej, čao. Ja sam ovo, šta radiš?
2: Evo, spremam se ti.
3: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Došao mi drugo, ovaj čura što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra, ako nije problem.
2: Sve mi je jasno. No, ajmo, moramo sutra se vidimo. Kako
3: pa nije, ti znaš da te ja volim.
2: Znaš koliko je sati?
3: Što?

0: Ukrajini 95, tapnulo 11 za kraj drugog sata Odašiljača.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon. Kad je vruće, pučni se kod kuće. U Okovu te čeka velika ponuda bazena i opreme na popustu. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu i napravi svoju letnju oazu već danas. Okov, sve oko vas.
2: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
3: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive. Natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazprom.
4: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
5: Da!
4: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
5: Da!
6: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
7: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas baš vrući, trenutno u Zrenjaninu 40 stepeni, a 5 sati. U Ćupriji 37, u Kragujevcu 37, u Beogradu 35 sada. Ono što nas sutra čeka jeste manje toplo vreme, ali očekujte sprinu tako da subjektivno može bude i gore nego što je to danas. 5.1, evo novih vesti na S-u.
8: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
9: Srbija ostaje usmerena ka evropskom putu i nastavlja da sprovodi reforme uz puno poštovanje i zaštitu državnih i nacionalnih interesa. To je rekao predsjednik Srbije na radnom ručku sa ambasadorima državama članica Evropske unije upriličenom povodom završetka predsjedavanja Kipra Savetom Evropske unije. Gotovo 3 miliona građana Srbije dobit će jednokratnu novčanu pomoć krajem septembra ili početkom oktobra, kaže ministar financija Siniša Mali. Ističe da je paket vredan oko 600 miliona evra i da je usmeren ka građanima sa najnižim

0: primanjima. Pored jednokratne novčane pomoći, smanjenje cena lekova počeće već 1. avgusta. U Lipovici se održala pokazna vežba žandarmerije kojoj je prisustvovao i predsednik Srbije. Žandarmerija je veoma važna specijalna jedinica za odbranu cele zemlje i važno je da kao takva ima visoku popunjenost, rekao je predsednik. Pukla je cev većeg profila u ulici Dimitrija Tucovića kod železničke stanice u Nišu. Iz javno-komunalnog preduzeća kažu da su sve raspoložive ekipe na terenu i da će po završetku radova voda biti postepeno puštena u sistem kako bi se izbegao rizik od novih pucanja cevi. Fudbaleri Obale Slonovače i Norveške sastaju se večeras u 7 u 16. finala svetskog prvenstva. Od 11 igraju Francuska i Švedska. Slušali ste vesti.
1: U tri onda Meksiko i Ekvador. Leto bolje zvuči. Radio S. Sa tobom su Žilja i Sandra. Za par minuta kviz apsolutno nepotrebnih informacija. Ove nedelje je revijalni. Tu smo svi dobijaju nagrad, stiže od naših prijatelja iz Disa vaučeri od 5000 dinara. Kreće treći sat odašiljača za par minuta i novi Tutsmuc. Radio S. Broj 1.

0: Kao da se tu Boja Marović 5 i 10 je, evo još jednog tuc muca, tražimo kralja nepotrebnih informacija ili kraljicu za ovaj utorak, šta je, 30. jun. Bez stresa ove nedelje, svi dobiju poklone od naših prijatelja.
1: Tuc muc, kviz na Radiju S. Uz dis.
2: Danas je sa nama Aleksandar iz Renjanina, ima svoju transportnu kompaniju, bavi se ono, sportista, sportom, bilo koji sport, fudbal, kaže, gleda svetsku i plače.
0: Stvarno, za koga navijaš?
3: Za Partizan.
0: A bre, baš me briga za... Kako sam navijao kao konja?
3: Za koga navijam? Da, za Kolumbiju.
0: Pa ne, kao navijao za Partizan, od ovih jačih klubova za Zvezdu.
3: Za Kolumbiju.
0: E to baš nešto ovako interesantno, baš Kolumbiju si naš, a?
3: Pa baš zato što...
0: Nemoj da mi kažeš, nemoj brate kako si krenuo, ko zna šta ću očujem sad. Nemoj, molim te, ništa mi priči. Ajde da vidimo kako stojiš s nepotrebnim informacijama. U kojoj zemlji je kažnjivo ako zaboravite ženin rođendan? U Bangladešu, u Samoji ili Sierra Leoneu?
3: Pa to je Bangladeš.
0: Kako je onako zrelo rekao, znaš, a? U Samoj, ne čestitaš supruzi rođendan i cap zatvor da razmisliš do sledećeg rođendana da si pogrešio. Si ženjen?
3: Dva puta.
2: Srećno, ženjen dva puta.
0: Ne, brate, on mene loži, na sve vreme me loži.
3: Ne, ne, dva puta ozim.
0: Partizan, Kolumbija, dve žene, brate. Ko košarkaša na jednoj utakmici Pešić oterao na tribine jer je na klupi jeo bananu?
3: To je bre ovaj što igra NBA-u, a inače za ovaj klub, kako se bre ono zove,

0: Radmanović.
1: Tačan odgovor. Drugari ti ginu na terenu, a ti ždereš, to mu je rekao. Da, koliko kalorija ima u 100 grama kuvanog kukuruza? 56, 76, 86, ti si sportista, brate, sigurno se razumeš u te kalorije, a?
0: Pa kukuruz, da, 86.
1: Tačan odgovor. To znači pojedeš kukuruz i koliko mora da voziš sobni majs da potrošiš te kalorije?
0: A ne, vozim, da, to su fancy sprave za mene.
1: Čuti, ja imam, brate, ovaj mi se zamera, znači svako pitanje sve gore i gore. Ono.
0: Ne, očekujem pitanje za ovaj kamen u bubregu.
2: Slušaj.
1: Bravo, kraljino. Pa evo, na primjer, da, hoćeš, kako beši? Odakle, iz koje zemlje
2: koliko
1: dolazi?
2: Koliko je bio težak? Najveći
0: 800 grama, 13 cm, Šri Lanka.
2: Idemo, ovaj, znam više bolje nego mi.
1: Ti si za
0: Nije, slušao sam samo 10 minuta, ali da, iskren sam.
1: Sram, znači, sve gore.
2: Samo 10 minuta.
1: Znači, nema ništa preći, čuti, molim.
2: Osvojio si nagradu.
0: Slušam redovno, redovno.
1: Ok, brate, jel dobio već, može, a?
2: Može, prošao.
1: No, dosta ti je bilo, imaš nagradu nas, 5000 voucher za DC, javi nam se sledećeg meseca. Ne moraš sutra odmah, brate, znaš.
0: Dobro.
1: Sad čekaj malo, baš. Ajde,
0: čao.
2: Ko hoće sutra prijave su na Viberu S-a, 5000 dinara voucher za dis, svi osvaju ko učestvuje, svako osvaja, 065 44 494, samo napišete prijavljam se za Tucmuc.

0: Dudirina Galija, 5 sati 20 minuta, slušajte Odašiljač.
1: U Meksiku se pojavio pravi Batman koji se noću bori protiv kriminala. Postao je viralan jer navodno hvata te lopove koji kradu motore, veže ih selotepom za bandere i ostavim natpis da su lopovi. U poslednjih desetak dana tako je pronađeno najmanje pet osumnjičenih. Policija kaže da bez obzira na te optužbe, vezani ljudi se vode kao žrtve.
0: Da, da.
1: I sad oni traže tog misterioznog osvetnika kom preti i nekoliko godina zatvora zbog lišavanja slobode ovih ljudi.
0: Batmana nikada nećete uhvatiti. Znaš kada ćete uhvatiti Batmana, recimo?
1: Nikad.
0: A inače, najjače kod meksičkog Batmana je on kad ih uhvati, veže ih i onda im crta brko.
1: I ostavlja poruke na roze papiriću za policiju.
0: Koliko je moćan meksički Batman. Pratit ćemo ovu priču, Nadi, da ga nikada neće nahvatati. 5.22, gledamo kamere i
1: javljamo gde su gužve.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.
3: Aqua Park, raj, Vrnjačka banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
4: Leto zove. Fashion Company pre-sale je počeo. Iskoristite popuste do 40% na selektovane komade omiljenih svetskih brendova u Fashion and Friends, Shuzen, Hugo, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Replay, Lil Joe, Armani Exchange, Levi's, Timberland, Camper, Steve Madden, Scotch & Soda, Superdry prodavnicama kao i online na sajtu Fashion and Friends i putem mobilne aplikacije. Požurite jer najtrženiji komadi ne čekaju dugo. Fashion Company pre-sale. Leto može da počne.
5: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
6: E, nađe li ti posao?
7: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
6: Pa što ne odeš na platformu Gde si posao?
7: A šta, tamo nema CV-a?
6: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
7: Glupo mi da snimam selfie video.
6: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
7: Znači samo odem i šta?
6: Gde si posao?
7: Posao da snimim taj video.
6: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.
8: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama, uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
10: Draga, jesi li danas za akciju?
11: Bez klime nema šanse.
10: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
11: Dragi, sad može. Vivax akcija.
12: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
8: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton. Suvi beton u džaku. Spreman za upotrebu. Baumit beton. Austrijska tehnologija.
1: U Beogradu i dalje usporeno od arene do autokomande i ovde od bloka Palate Srbije ka kružnom toku ka Brankovom. Takoske Kneza Miloša u ovom jednom delu oba smera, trenutno na granicama jedino kolone i to velike na Preševu, čeka se sigurno više od sat vremena. Bogorodica za sad prazna. Srećan put želimo sa našeg radija.

0: netko drugi mi je DMC 1727 u Meksiku se pojavio neki loži Batman, spašava građane od lopova, u stvari kad navate lopova veže ga selotejpom za banderu, selotejp baš ono, ali možda nekom izoler trakom, a?
1: Da, nekom onom jakom silom.
0: Da, i Murija posle odlepi tog lopova i ljudi podržavaju tog heroja. Evo i ovde pišu, fali nama nekoliko Batmana, pa kako da kažem, ideja jeste dobra i namere Batmanove su iskrene, međutim tu sad ima jedan zakonski problem. Ti kad nekog tako privatno uhapsiš, a nisi policija, znači, kad policija izađe na lice mesta, taj što si ga zalepio za banderu je oštećeni, a ti, ili sad, u ovom slučaju Batman, njega će da jure da ga hapse, jer nije njegov posao da rešava to. Ima ko je za to plaćeni, tako je svuda u svetu, pa i kod nas, evo iz prve ruke, situacija Sava, ovo je baš iz prve ruke, direktni učesnici braća Kondžulović i drugari.
1: Kad je bio mlađi, moj muž je sa ortacijom uhvatio tog nekog lopova koji je u to vreme krao po kućama na Avali, kad bi ljudi otišli na odbore, pokrao je ne znam koliko kuća i oni su ga jednom navatali i vezali za stup dok policija nije došla, nisu mu ništa radili, ono, samo su ga uhapsili, držali tu i onda je došla policija i krenula, znači više na njih nego na lopova, znači da, da. Malo falilo njih da privedu.
0: Da, to je to. Mladi Kondžulović je pomislio kad je vato lopova da je on šerif Savale, a ne ide to tako, službe moraju da rade svoj posao, a ne građani da jure lopove, tako da ovo sa Batmanom koji hvata krimose u Meksiku i lepi ih za banderu je simpatičan potez dobrog čoveka, ali to nije legalno. Eto, da znate šta radite ako navatate lopova, ne vezujte ga, ne vezujte ga. 17 sati 31 minut, još pola sata od Šiljača.
1: Pa onda vojevanje.
0: Dobar dan, ljudi, ovo je Jakov Jozinović, bit će i Franka, slušajte S.

0: Preživit ću Bileva Franka u 17.37 na S-u. Franka, to jest u porodici Batelić ovih dana se jako prati svetsko prvenstvo, pogotovo zato što je Frankin muž Vedran, bivši reprezentativac Hrvatske. Za njih je odigrao 103 utakmice, dva puta je učestvovao na svetskom, a danas je pomoćni trener hrvatske reprezentacije. Hrvatsku pratimo protiv Portugala u petak u 1 ujutru.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.
2: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
4: Ajde, ustaj polako.
5: Aj, samo još malo, molim te.
4: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
5: Ne, molim te, samo još minut.
4: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
6: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
7: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Bulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti A-Tek pakovanja. Uz Bulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi.
8: Abela Farm.
9: Ko kreči kuću leči?
10: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
9: www.roma.rs.
11: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama, uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
12: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
13: Ne lupa, imam još 15 minuta.
12: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
13: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
14: Kada napredak ne meriš kilometrima koje pređeš, već iskustvima koje ostvariš, vreme je da nagradiš sebe i pređeš na viši nivo putovanja. Pridruži se Air Srbija Elevate programu lojalnosti. Sakupljaj poene i iskoristi brojne pogodnosti kojima nagrađujemo to što letiš sa nama. Pređi na viši nivo. Elevate program lojalnosti te čeka na mobilnoj aplikaciji i airsrbija.com. Air Srbija, na krilima tradicije.

0: bolje zvuči.
1: Uz Radio S.
2: Te noći nebo zemlji se na grudi spustilo.

0: Dekatlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na dekatlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
1: Rusnica!
2: Tu!
1: Demanoza!
2: Prisutna!
1: Jaluroni hondroitin!
3: Spremni!
1: Ko smo mi?
3: Uroil!
2: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
1: Jer mi smo šta?
3: Uroil!
2: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
4: Verujte mi, auto je ko široko. Neoplanta delikates.
5: U Superveru od 25. juna do 8. jula sir Masdamer Palagan
6: uz puno poštovanje i zaštitu državnih i nacionalnih interesa. To je rekao predsjednik Srbije na radnom ručku s ambasadorima država članica Evropske unije, upriličenom povodom završetka predsedavanja Kipra Savetom Evropske unije. Gotovo 3 miliona građana Srbije dobit će jednokratnu novčanu pomoć krajem septembra ili početkom oktobra, kaže ministar financija Siniša Mali. Ističe da je paket vredan oko 600 miliona evra i da je usmeren ka građanima sa najnižim primanjima. Pored jednokratne novčane pomoći, smanjenje cena lekova počeće već 1. avgusta. U Lipovici se održala pokazna vežba žandarmerije kojoj je prisustvovao i predsjednik Srbije. Žandarmerija je veoma važna specijalna jedinica za odbranu cele zemlje i važno je da kao takva uvek ima visoku popunjenost, rekao je predsjednik. Pukla je cev većeg profila u ulici Dimitrija Tucovića kod železničke stanice u Nišu. Iz javnog komunalnog preduzeća kažu da su sve raspoložive ekipe na terenu i da će po završetku radova voda biti postepeno puštana u sistem kako bi se izbegao rizik od novih pucanja cevi. Srpski teniser Dušan Lajović nije uspeo da se plasira u drugo kolo Wimbledona, pošto je danas u prvom kolu u Londonu izgubio od Amerikanca Taylora Fritza. Čuli ste vesti.
7: Leto bolje zvuči.
8: Sa tobom je Voja.
9: Što ti je duša sitnija, više ti na nju stavljaju. Bravo, prijatelji. Mi smo tu. Nadam se da je prava mera, pravo vreme i pravi razlog da budemo zajedno. Ne mnogo, sat vremena. Šta je danas sat vremena? Koji pare? Samo od... O ukusima se ne raspravlja, ali oko neukusa se ratovi vode. Taman dok majstore konačno ubediš da ne piju, a sekretaricu da ne čita horoskop na poslu, eto vama i penzije. Šta ti najteže pada? Pa pravo da ti kažem, teže mi pada rastanak od toplog kreveta ujutru, nego što mi je pada od nekih ljudi u životu. Pametni ljudi povuku ručnu kad vide da ne ide. Mi ovde kod nas ubacimo u petu.

kaže ovako: ja sam majstor u spavanju, toliko sam dobar da to radim iz zatvorenih očiju, meni ništa nema, ništa. Žena koja uđe u supermarket i kupi samo ono što je planirala da bi trebalo da kupi, ona bi trebala da dobije Nobelovu nagradu za ekonomiju. Ne bojte se da živite sa svojim razočaranjima. Setite se da neki moraju da spavaju sa njima. Udara po temelju Afganistana sine i kaže: šta sam ti rekao bre? Rekao sam da uvatiš taksi, ne da otmeš autobus. Koliko god vi pričali loše o meni, ja uvijek mogu nešto da dodam. Sine, pazi kod nje. Što? Pa oprez, braco. Sveže krećeno i ofarbano. Poverenje je kao gumica. Što više grešiš, to se više troši. Iz mog skijaškog dnevnika. Prvi dan na planini kada sam stao na skije, desio se prelomni trenutak. Budala, ne misliš šta govori, a pamete ne govori šta misli. Da. Vi tamo u Srbiji stvarno imate sreće. Zašto? Pa vi u stvari ne znate kako živite. Ako čovjek u radno vreme ne radi ništa, ili da ima malo posla, veliku platu, ili mnogo posla, malu platu. Jake stvari. Kaže ovako: postavljeni novi bankomati sa funkcijom jukeboxa. Kad otkucate vaš pin, počinje pozadinska muzika u zavisnosti od tastera. Za taster dalje pesma molitva. Za taster podigni hit Tango Dinera. Za taster stanje na računu grupa Galije i digni ruku. Ništa tako dobro ne osveži pamćenje rodbini i prijateljima kao sedmica na lotu. Odmah se svi sete i tu su.

0: Posle pesama uvek sledi malo priče. I kaže, danas je neko možda zavoleo, dobio dete. Neko je napokon zauvek otišao od lošeg čoveka. Neko se opet rodio u nečijem osmehu i pogledu, a neko je shvatio da je konačno zdrav. Neko je dao otkaz posle koliko mučnih godina. Buđenjem zaista počinje ne novi dan, već potpuno novi život. Brki kaže, toliko puta sam izlazio na ispit da sam sad morao da kupim novu majicu, jer su me videli u svemu što sam imao ormanu i to nije baš smešno. Prijatelju ti kažem, evo, skoro mesec dana kako sam iz iskreno izbacio meso, sir i jaja. Dobro, i kako se sad osjećaš? Pa moram da ti priznam da mi fale meso, sir i jaja. Ili ljudi, a možete malo da iskoristite vreme pa da ovaj blaženi period između histerije letovanja i pakla novogodišnje euforije iskoristite na pravi način. Nemojte stalno da se dvoumite između ma moram da štedim i jednom se živi. Moja žena je fenomen. Što? Pa uspela da se posvađa sa mnom dok sam spavao. E, kažu, bitno je kako se osjećaš, nisu bitne godine. Pa džaba je meni što se osjećam kao da imam 26 ili 29 dok me ne zabola leđa. Od ljudi birajte samo one s kojima možete o svemu. Kratak je život da bi pravili kompromis. Jeste primetili razliku? Mislim, vi koji ste prošli i vezu i brak. U vezi kažu, zašto me ne zove? U braku, šta više hoće ova moja? Ulazi sredovečni par u butik, muškarac proba jaknu i pita ovu njegovu partnerku kako mu stoji. Ona kaže, ako kupiš tu jaknu, ja ću da raskinem sa tobom. On je otkopčava, polako skida i uzima još jednu isto, ali u drugoj boji. Kaže, kupujem obe, molim vas da zapakujete. E, probušio sam kašiku. Sad moram kutlaču. Jesam vam pričao kad je drugar ušao u taksi i krenuo kod devojke i hteo da kaže ulicu, a taksista nastavlja broj i kaže, ma znam, stalno dovodim tamo neke momke. To je bio moment kada sam totalno izgubio poverenje u taksi.
1: Vojevanje.
2: Obuća Metro donosi akciju koju ne propuštaš. Preko 200 letnjih modela obuće je sniženo 50%, a veliki izbor kofera te čeka uz popuste do 70%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
4: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
5: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
6: Nevena kolor.
7: Ko kreči, kuću leči.
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
1: tražiš pravi letnji vibe, Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
10: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
11: Šta?
10: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
11: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
10: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
11: Ajde.
5: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
12: Spremite vašu kožu za leto uz Bio Oil. Ublažite strije, ožiljke i neujednačen ten sa Bio Oil formulacijom, koja u sebi sadrži ulja nevena, lavande, ruzmarina, kamilice i vitamine. Lagan za nanošenje. Potražite u svim apotekama. Više na Instagram strani Bio Oil Srbija.
13: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više, sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige, eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
5: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
14: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
15: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton. Suvi beton u džaku. Spreman za upotrebu. Baumit beton. Austrijska tehnologija.
16: Do 24. jula radit će se na sanaciji mosta, deonica petlja Požarevac, petlja Velika Plana u smeru ka Nišu. Tokom radova saobraćaj će se odvijeti preticajnom saobraćajnom trakom. Radio želi srećan put.

0: Šta imamo ovde, kaže, za mene je mnogo širok i velik. Ma znam, bit će ti problem dok se ne navikneš. Tako razgovaraju dve žene na parkingu koje su pričali o kolima. Mala, kratko horor izdanje. Ništa strašno nije, ali kad se čuje, onda se shvati o čemu se radi. Ne znate vi šta je strah? Dok ne budete imali devojku koja sve vreme u toku svađa ima blagi osmeh na licu i nijednom ne trepne. Kaže Bole, utripujem brate da me nijedna neće. Izađem u grad. Kad ono stvarno. Tašta. Žena koja se zetu najčešće obraća tonom haškog prevodioca. E, izvinite, pitam, na skali od 1 do 10, koliko si udata? Ma nema ljudi, više ne verujem nikome, bre. Pa ove žene se toliko photoshopiraju, da, udaraju se po photoshopu da mogu da se prepoznaju eventualno po zubnom kartonu. A i tu imaju plancata. Ako vam treba neka roze majica, donesite belu, pa da moja žena opere slobodno. Jedna lepa, humana, kao što ima smešnih, polusmešnih, otkačenih i drugih poruka, ovo je onako baš zrela, prava. Ne učite decu da teže bogatstvo, učite ih da teže sreći. Kada odrastu, znaće vrednost stvari, a ne samo njihovu cenu. Legenda kaže da je neko nekada stvarno probudio dete u pola noći da mu priča tablicu množenja. Neš verovati. Jutro posle pijanke, on... Ko si ti? Ona. A gde sam to ja? Nema drame u ljubavi. Drama nastaje kad ljubav nestaje. Vojevanje. Radio S.
1: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
2: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
4: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
5: Vama na dar novi ultra par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
6: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Bulardi zbog efikasnosti preparacije.

0: aparata i bezbednosti A-Tek pakovanja. Uz Bulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi.
1: Abela Farma.
2: Kad imam ideju, biram svetski broj jedan brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
3: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
4: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz, apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
5: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura.
6: Jela nameštaj.
7: 3, 2, 1, Gorenje!
8: Iskoristi specijalnu akciju na Gorenje frižidere i spremi se za najveće fudbalske trenutke. Gorenje je ponosni zvanični partner FIFA svetskog prvenstva u fudbalu 2026. Gorenje, osveženje za prave navijače.
9: Muzika koju voliš.
10: Prija. Ivana su gađali paradajzom.
11: I dalje sam ljutić.
9: Leto.
12: Bolje zvuči uz Radio S.

Dolazimo do kraja današnjeg druženja. Šta imamo još nešto da vam kažemo pred sam taj kraj koji eto očekujemo? Ne igram se osjećanjima, osjećanje se igraju sa mnom. Toliko mi dobro ide u ljubavi da će moje sledeće javljanje verovatno da bude iz nekog manastira. Jedan od sigurnih startova. Ti si moj najomiljeniji deo ove galaksije. Ako već hoćete da mi čitate misli, samo da znate da to može biti opasna literatura. Ako je novac zaista zlo, onda je razumljivo zašto sam tako dobar. Pivo pija se po upaljaču za otvaranje poznaje. Delo je šašav, ali mnogo toga se noću bolje vidi. E, ljudi, koja je dobar efekt imam na telefonu, ne mogu da ispadnem ružan sve i da hoću. E, i za kraj, pozajmi nekome pare, pa da se rastanemo ko ljudi.

0: David Melko, sve prolazno osim tvoje ljubavi. 4 minuta je do 19 časova.
1: Radio S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija.
2: Joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago otcu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
5: Samo u Tehnomedi. Besplatna dostava za VESA uređaje. Klimu i belu tehniku birate vi, a dostavu u junu častimo mi. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
6: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
7: Gomex. Specijalna ponuda. Od 24. juna do 7. jula. Krem Nutella 400 grama 449,99. Meki Beli sir.

0: Resident 900 grama 599,99. A samo uz Gomex aplikaciju. Kafa Grand Aroma 200 grama 369,99.
1: Lakše se živi. Vaš Gomex.
2: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.

0: Verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
1: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
2: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
3: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
4: Duvalo nešto oko Beograda, ali ništa, otišli oblaci dalje, evo trenutno pljušti u Zrenjaninu i u Loznici, kao i na Zlatiboru i Sjenici, tamo se malo raskladilo. Što se tiče temperatura, u Novom Sadu i dalje 35 stepeni, u Loznici 29, u Sjenici 27, dok je u Beogradu 37. Sutra nas očekuje, dakle, još jedan vreli dan, ali uz kišu, to će lagano da idem i ka nižim temperaturama. Jutarnje od 16 do 25, najviše dnevno 30 do 40.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Srbija ostaje usmerena ka evropskom putu i nastavlja da sprovodi reforme uz puno poštovanje i zaštitu državnih i nacionalnih interesa. To je rekao predsjednik Srbije na radnom ručku s ambasadorima država članica Evropske unije, upriličenom povodom završetka predsjedavanja Kipra Savetom Evropske unije. Sutra ističe američka licenca za rad naftne industrije Srbije, ali i dozvole kojim je opak omogućio mađarskom MOL-u da okonča pregovore o kupovini većinskog dela ruskog Gazprom njefta. NIS je pre 4 dana 26. juna podneo novi zahtev OFAK-u za produženje roka i posle 1. jula. Zaštitnik građana Zoran Pašalić uputio je pismo na 106 adresa međunarodnih institucija i organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava. On ih je upoznao sa događajima koji su se odigrali 28. juna 2026. godine na Vidovdan na Gazimestanu. Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je saopštilo da je predmet povodom požara u tržnom centru Enjub u fazi predistražnog postupka, kao i da se u jednom od lokala na prizemlju nalaze uginule životinje, zbog čega je obaveštena zoohigijena. U toku je potraga za 23-godišnjim mladićem koji je nestao u vodi kod Drinskog zaliva u Lešnici nadomak Loznice, navodi RTS. Na terenu je specijalistički tim za spasavanje i rad na vodi iz odeljenja za vanredne situacije,
4: da. Hvala Teodora, čuli smo Teodora Miloševića, čućemo je ponovo u 8.
7: Leto bolje zvuči,
8: sa tobom je Joca,
7: Radio S.
4: Dobrodošli u poslednji dan meseca juna, nikad topli jun, možemo slobodno tako da kažemo. No dobro, sad ćemo da vidimo, pošto smo imali ove super temperature, da vidimo i kakvi su tvoji neki super talenti. Koji je tvoj super talent? To me interesuje večeras. Znaš ona neka stvar koju jedino ti umeš, a drugi realno nemaju pojma. Ja recimo mogu da zviždućem kroz zube, tako ovako. Kako to? Pa okrnio sam jedinicu u prvom razredu osnovne jer sam glodao neki metalni poklopac hemijske i onda sam provalio da tako mogu da zviždućem. I to samo kroz zube, jel? Sjeti se koji je tvoj super talent, pa nam napiši na 0654 4 4 4 4 Viber broj radija S, a ja ti za 10 minuta

krug, kaže Anđelina u pesmi Raketa, 7:11. Koji je tvoj super talenat? Nešto što samo ti možeš, nešto što samo ti umeš. Evo, jedan Turčin je nedavno postavio svetski rekord tako što je za samo jedan minut otkopčao čak 100 grudnjaka. 100 bruskaltera. Ovaj izazov brzo je postao viralan jer su ljudi bili zapanjeni brzinom, koordinacijom, tehnikom, specifična veština koja je bila potrebna da se to izvede pod pritiskom. Video kruži mrežama, komentari su onako, pa mogu da kažem, šarani od onih koji kažu ja ne umem ni ovaj jedan kod devojke da otvorim, do ovo mogu i ja, vrate, ovo je lagano. Mnogi su ovaj podvig pa nazvali i najbespotrebnijom veštinom koju je neko ikada usavršio. E sad, da se ne lažemo, bespotrebna veština

ili ne, realno to je njegova supermoć, dakle supermoć koju ima ovaj momak. E sad, čekamo da čujemo i koja je tvoja supermoć i zato nam piši na 065444494, pisala nam već Snežana koja kaže Stoni futbol, Bikado i Bilijar, tu sam, kaže, na svom terenu. E, to je to. Čekamo da vidimo šta ti to možeš da uradiš, šta ti to znaš, što možda drugi ne znaju. Kakvo je to umeće koje posjeduješ, koji su to skillovi? 065444494, javi nam se, pohvali nam se, pa da te pohvalimo pred celom Srbijom.

0: samo ti bio je ovo knez u 19 sati i 19 minuta. A mi se pitamo večeras, koja je tvoja super moć? Da vidimo šta to znaš što drugi možda ne znaju. Pitali smo te i čekali odgovore na 0654444494, pa da vidimo šta ste vi pisali. Evo tu je jedna Maja koja kaže, moja super moć je da pronađem ono što svi traže. Čim neko drugi odustane, dok muž prevrće celu kuću, ja uđem i za 3 sekunde nađem ključeve. Pa da, to je otprilike to. Zašto? Pa zato što si ih ti sklonila, jel? Darko kaže, mogu da zaspim bilo gde, autobus, svadba, čekaonica kod zubara, samo mi recite i ja sam već zaspao. Tako je to kad si umoran, tako je to kad radiš možda previše. Ali dobro, super, da, mnogi ljudi imaju nesanicu, ono kao super moć je zaista ako možeš da zaspiš kako ti pada na pamet. Jelena, za razliku od svih mojih drugarica, ja otvaram teglu iz prvog pokušaja. Cela familija me čak zove kada zimnica neće da se otvori. No, čestitke, dakle čvrsta ruka, jel, rešava probleme. Nenad kaže, prepoznam pesmu za manje od 2 sekunde, prijatelji više ni ne uključuju aplikaciju, samo mene pozovu. I to je super moć, definitivno. E, sad ne moraš da prepoznaješ ništa, reći ću ti da u nastavku uživamo uz Tijanu Bugićević i Damira Kedža i zato ostani uz nas. A svakako, ako imaš neku super moć, čekamo te na 0654444494.
1: Slušaš Veče na Radiju S uz Hotel Hogo Inđija. Modern dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
8: Ne znate da Hermann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
9: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
10: Svetsko u Soccerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u Soccer-u tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
11: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
12: Alpska bačka 100 grama 34,90, smrznuti pomfrit 179, baš pileći nageci kilogram 629 u Univer Exportu.
13: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
14: Kada napredak ne meriš kilometrima koje pređeš, već iskustvima koje ostvariš, vreme je da nagradiš sebe i pređeš na viši nivo putovanja. Pridruži se Air Serbia Elevate programu lojalnosti. Sakupljaj poene i iskoristi brojne pogodnosti kojima nagrađujemo to što letiš sa nama. Pređi na viši nivo. Elevate program lojalnosti te čeka na mobilnoj aplikaciji i airserbia.com. Air Srbija na krilima tradicije.
15: Ćao komšija, šta je ovo? Neka novost?
16: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
15: I šta dobiješ?
16: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
17: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
16: Vidimo se komšinice.
15: Definitivno, i to već sutra.
18: Draga, jesi li danas za akciju?
19: Bez klime?
18: nema šanse.
17: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
18: Dragi, sad može. Vivax akcija.
19: Dragi posetioci, tokom celog leta u Ara Plazi očekuju vas Ara Happy Days. Uz brojne popuste, zabavne događaje i iznenađenja za sve generacije, svake nedelje pripremamo novi program, posebne pogodnosti i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Posjetite Ara Plazu u Aranđelovcu i provedimo leto zajedno.
1: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: Na autoputu je 75 od petlje Požarevacu do petlje Velika Plana u smeru ka Nišu. Radovi su na sanaciji mosta do 24. jula. Saobraćaj se odvija preticajnom saobraćajnom trakom, a Radio S želi ti srećan put. Uživamo u vožnji zajedno, stižu Tijana Bugićević i Damer Kedžo. Pre toga ovo je Harry Styles i stvar koja se zove Adore You. Dobroveče.

istu gomilu i uzimaš jednu po jednu opet od ozgo, realno nema se vremena da se stigne do osme, a kamoli do ove 40. I tako nam je uskoro svakom ormaru, ako pogledaš. Preturi tu gomilu, možda se iznenadi šta sve još lepo imaš u ormanu, možda nešto baš bude interesanto da se sutra obuče na posao. A dok ti preturaš, Sarajo, Vlado Georgijev i Bojan Marović na Radio S. Ostani uz nas.

0: To je ono što slušamo u narednim minutima i zato nema razloga da napuštaš ovu frekvenciju. Ostani uz S.
1: Slušaš Veče na Radiju S. Uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Mest koji budi sva čula. Hogo.rs. Tuc muc kvizu.
2: U kom gradu u Srbiji je začeta Marija Šerifović? Nije se odmah koga znači. O, brat, kako si odmah to reagirao? Nije tačan odgovor, ali lepo razmišljaš. U Čačku, hotel Morava, da ne ulazim dalje u detalje.
1: Tuc muc, svakog radnog dana u 5:10 uz DIS, kako i treba da bude.
3: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
4: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax. Aha. Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
5: Bilo gde?
4: Da, dovoljan je samo internet.
5: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
4: Da, ali i za preduzetnike.
5: A ili imate sajt?
4: Minimax.rs.
5: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
4: Jel?
5: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
3: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
1: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
6: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
7: Ko kreči kuću leči?
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
1: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
10: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
11: Šta?
10: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
11: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
10: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
11: Ajde.

0: Erotika letnja akcija je u toku. Posetite Enon salone na 53 lokacije širom Srbije ili enon.com.
1: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Đepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Đepeto.rs.
2: Kako može jedan da bude tri?
3: Šta radiš ti?
2: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
3: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
2: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
4: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
5: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
6: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.

0: Žaža kaže, volim što te ne volim, a mi vas volimo za to, ostanite uz nas, vraćamo se za minut. Radio S. Slušaš veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Hello everyone, this is Konstantinos Arigiros.
1: Posle spektakla koji je ostavio bez daha hiljade ljudi, Konstantinos Argiros je ponovo u Beogradu. 10. septembar, Belgrade Waterfront Park. Karte na infinity.rs.
2: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
3: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
4: Kad je vruće, pučni se kod kuće. U Okovu te čeka velika ponuda bazena i opreme na popustu. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu i napravi svoju letnju oazu već danas. Okov, sve oko vas.
5: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toranj Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
3: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
6: Tehnomanija, Golmanija. Do 5. jula izdvajamo LG OLED TV 55 inča 129.999, TCL Smart TV 50 inča 49.999, Philips Smart TV 55 inča 39.999.
7: Tehnomanija. 1, 2, 3, go! Najbolje letnje priče počinju istom porukom, a to je idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
8: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
9: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
0: Pljušti u Zrenjaninu, pljušti u Loznici, lepo se raskladili i u Sjenici, ali ovde od Beograda još uvijek ništa, čekamo možda sutra kišu. Novi Sad trenutno 36, Zlatibor 24, Zaječar 34, dok je u Beogradu 36. A kažu sutra, temperatura u manjem padu, ali i dalje veoma toplo, vreme je promenjivo oblačno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Krajem dana i tokom noći ka četvrtku na severu i zapadu lokalno su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode praćene velikom količinom padavina. Jutarnje od 18 do 25, najviše od 32 do 35 stepeni. Slušamo i vesti za 20 časova sa nama Teodora Milošević.
10: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
11: Srbija ostaje usmerena ka evropskom putu i nastavlja da sprovodi reforme uz puno poštovanje i zaštitu državnih i nacionalnih interesa. To je rekao predsjednik Srbije na radnom ručku s ambasadorima država članica EU.

0: Evropske unije, upriličenom povodom završetka predsedavanja Kipra Savetom Evropske unije. Zaštitnik građana Zoran Pašalić uputio je pismo na 106 adresa međunarodnih institucija i organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava. On ih je upoznao sa događajima koji su se odigrali 28. juna ove godine na Vidovdan na Gazimestanu. Preduzeće Expo objavilo je da je učešće na Expo sledeće godine u Beogradu zvanično potvrdilo 140 međunarodnih učesnica. Svaka nova potvrda učešća dodatno potvrđuje poverenje međunarodne zajednice u Srbiju kao domaćina, saopštavaju organizatori. Uprava policije Crne Gore saopštila je da preduzima intenzivne operativno-taktičke mere i radnje radi pronalaska dvojice državljana Srbije osumnjičenih za teško ubistvo izvršeno 22. juna na teritoriji Srbije, za koje se sumnja da su ilegalno prebačeni u Crnu Goru. Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije zabeležila je drugu pobedu na svetskom prvenstvu pošto je u posljednjem kolu grupe D u Istanbulu savladala selekciju Obale Slonovače rezultatom 97:71. Sa učinkom od dve pobede i jednog poraza izborili su drugo mesto u grupi. Čuli ste vesti.
1: Hvala Teodora, čujemo se ponovo u 9.
2: Leto bolje zvuči, radio je.
3: Sa tobom je Joza.
1: Pitanje ove večeri je gde ne zaprositi devojku. Dakle, akcenat je na ne. Ovih dana jedan momak zaprosio je devojku na meču Novaka Đokovića. Gleda je Nole, gleda je publika, gleda je pola sveta. Ajdi sad, ribo, reci ne, ako smeš. Pa naravno da je rekla da i zato večeras pitam gde ne zaprositi devojku. I to ne zato što možda ona može da odgovori kako želi, nego prosto možda zbog čitave atmosfere. Nekada onako kao, aj malo da bude to intimnije. Mislim, tako ja bar razmišljam, ali čekamo i vaše odgovore. Dakle, na 065-44-494, gde nikako ne zaprositi devojku šta ne biste voljeli da vidite u životu kao mesto za prošnju. Za 10 minuta javljam kako je i Nole reagovao kada je čuo da iz publike. A do tada, uz romantičnog Jakova Jozinovića, odgovori mi na pitanje. Piši 065 44 494.

Ja nisam taj, bio je ovo Matija Cvek, 8 sati 16 je minuta, slušaš Veče sa Jocom. I večeras te pitam, gde nikako ne zaprositi devojku? Bilo da si devojka, bilo da si muškarac, bilo da si već zaprošen ili udat, oženjen ili tek planiraš da se nešto tako desi, interesuje me koje je to mesto gde nikako ne treba zaprositi devojku, koja je možda čak i cringe, koja je možda nešto što je neprimereno, a viđao si u nekim primjerima da su ljudi koristili. Evo, na meču Novaka Đokovića na centralnom terenu iznenada je jedan momak zaprosio svoju devojku, dakle u sred meča koji je zaustavljen na početku drugog seta, jedan navijač je izvadio prsten, zaprosio svoju devojku pred celim stadionom i naravno šta smo očekivali, devojka kaže, pa rekla je da. Ja sad postavljam pitanje, pa šta ako nije bila sigurna? Šta ako u bilo kom obliku nije možda htjela da kaže da, ali pazi sad ovo, gledate ceo stadion, gledate Novak, gledate ceo svet koji prati ovaj teniski meč i nekako je onako baš, pa mislim, pritisak je realno. Realno, da. Ali dobro, možda je on bio siguran da će on odgovoriti i reći to sudbonosno da. Nole primetio haos, okrenuo se ka novopečenim verenicima, pokazao im palac na gore, naravno, like i javno ih pitaju hoću li dobiti pozivnicu za svadbu. Naravno, oni se oduševili, zamisli imaš Novaka na svadbi, to je fantastično, ali zato pitam za sve ostale koji bi možda želeli da izbegnu, ne znam, neprijatnost ili možda, ne znam, ne vole ljudi da budu onako eksponirani, neki vole da budu u centru pažnje, neki su u fazonu, brate, gde me ovde pitaš sad pre svima, gledaj ti bre čoče,

normalan. Gde ne treba zaprositi devojku? Rudnička Jelena tu sa nama kaže ovako, moj tata zaprosio mamu pored groblja ili na groblju, kaže Pala, prosidba kada su prolazili pored groblja. Pa dobro, je li to okej za tebe? Je li bi ti volao da te ovaj dečko zaprosi pored groblja? Ili si u fazonu, nemoj bre brate, na groblju, molim te. 0654 4494, pitamo i vas, gde ne zaprositi devojku? Pišite nam.

0: Nina Badrić u 8 sati 26 minuta kaže ja za ljubav neću moliti. Nekako dobar šlagvord za naše pitanje, a to je gde ne zaprositi devojku. Vidjeli smo da je pre neki dan na meču Novaka Đoković jedan momak zaprosio devojku, ona naravno rekla da, a kako je i mogla da kaže bilo šta drugo kad je gleda ceo stadion, gleda je Novak, gleda je pola sveta. Mislim, sad ono kao sad, da li je to iznuđeni odgovor? Ne znam, ali ajde, neću da kvarim romantiku. Pitamo vas, gde ne zaprositi devojku? N3OK kaže na Plavom mostu, prosidba nikako. Dobro. Snežana kaže, ma ti momenti nisu za cirkuziranje, nikakvi koncerti, utakmice, neke premijere filma, to je jednostavno nepoštovanje i budući 100% promašaj, ti momenti moraju da budu samo baš njihovi intimni. E, ovakav nekakav odgovor sam ja očekivao, otprilike nekako tako i ja razmišljam, bravo Snežana, ali dobro, možda smo mi samo ovako nemoderni, možda ovaj, moderna omladina voli ovaj, to na tim nekim ovaj, velikim mestima, ali opet nekako ja gledam, to je valjda nekako između vas dvoje, no dobro. Na svadbi, kaže, odlači se pažnja sa samog čina venčanja, piše nam Nebojša, pa realno da, da, kao uzimaš sve ono kao na sebe, što se tiče pažnje, da. Dejan kaže na stadionu ako navija za drugi klub postoji šansa da prvo dobiješ odgovor za rezultat utakmice. Pa mislim, brate, okej, dobro. Evo, kaže i rudnička Jelena, ja bih ga na keca odbila tog na utakmici. Pa da, pa da. Dakle, nikako nemojte na stadionima, nikako nemojte na utakmicama. Osim ako igra nole, da. Vlada kaže u prodavnici nameštaja. Kaže da, sledeće pitanje bude hoćemo ugaolnu ili trosed. Vidi, ako ste već došli kupujete nameštaj, onda definitivno znaš da je odgovor da. Realno, kao zašto bi kupovali zajedno nameštaj ako ne planira da živi sa tobom. Tako da, Vlado, ovo ti ne uvažavam. Gde ne zaprositi devojku, gde najgore mesto? Definitivno, ako si čuo za neki primer, 065-44-494, piši nam.
1: Slušaš Veče na Radiju S uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
3: Ne lupa, imam još 15 minuta.
2: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
3: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Glas koji region obožava i hitovi koji traju decenijama. Petar Grašo, uživo, četvrtak, 15. oktobar, Sava Centar. Ulaznice potraži na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima. Petar Grašo.
1: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
2: Fantastično.
1: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
3: Gomex. 48 sati akcija u ponedeljak i utorek. Tunjevina Đana, komadi ulju, 160 grama, 129,99. Sladoled Quattro Nostalgia, 1600 ml, 499,99.
4: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: Frka i Nipple People na Radio S. 8 minuta posle pola 9.
1: Leto bolje zvuči Radio S.
2: Sa tobom je Joca.
0: Ako se pitaš šta najgore zvuči usred leta kada su ovako visoke temperature, to je definitivno usisivač. Ajde što kadno zvuči, nego, brate mili, em se kuvam ovako, em još treba se kuvam od vreline usisivača. Evo, ovom prilikom želimo da kažemo pravda za gospođu, jer je uhapšena gospođa koja je provaljivala u kuće ljudi da bi ih očistila do perfekcije i ostavljala kontakt u nadi

će dobiti nove mušterije. Kako kaže vest, ona je ulazila u kuće potpuno nepoznatih ljudi bez njihove dozvole kao prava provalnica, ali sa sasvim neobičnom namerom. Dakle, ništa nije krala, nije pravila štetu, već je domove čistila od poda do plafona, usisavala, prala sudove, brisala prašinu, slagala stvari, ostavila prostor savršeno urednim, a zatim ostavljala ceduljicu sa svojim imenom i svojim telefonom, kao i iznosom računa, nadajući se da će je ljudi koji stanuju tu angažovati kao stalnu kućnu pomoćnicu. Zaista pravda za ovu ženu, ona je ipak uhapšena, jer kao ne možeš da provaljuješ u tuđe domove, ali eto, ako neko nabavi njen kontakt, pošto je ovo sve bilo u Americi, iako ona volja da dođe ovde, što se mene tiče, ja ću, gospođo, da vam otključam vrata, dođite, slobodno rešite sve, pa ćemo da vidimo i da razgovaramo, možda vas i angažujem, jel?

Merlin kaže s mehom strah pokrijem u 9 minuta do 9, a šta slušamo do 9, slušamo sada. Idemo jako uz Željka. A slušat ćemo i Nevenu.

0: Razmrdavamo se zajedno, nije još vreme za spavanje. Letnja noć pred nama. U dobrom ritmu na Radio S. Zato ostani uz nas.
1: Slušaš veče na Radio S. Uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Obuća Metro donosi akciju koju ne propuštaš. Preko 200 letnjih modela obuće je sniženo 50%, a veliki izbor kofera te čeka uz popuste do 70%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
3: Drina i dedovina. Super kombin.
4: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
5: Odmor kod pravih domaćina.
6: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
7: Ko kreči kuću leči?
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: Francuska zvezda pod zvezdama. Gabi Hartman, mlada zvezda francuske šansona i džeza. Nastupit će 1. jula sa svojim kvartetom u prijetnom ambijentu Botaničke bašti Jevremovac. Karte u prodaji na tickets.rs.
10: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
11: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

0: kako ste propustili odašiljač. Šilja i Sandra su pričali o...
1: Lekari na Šri Lanki
2: su izvadili nekom vojniku najveći kamen u bubregu u istoriji svih kamenja u bubrezima i tako je taj mladić ušao u Guinnessovu knjigu rekorda.
3: Čestitam. Da.
1: Kako lakše ući u Guinnessovu knjigu, koja je normalna rekorda bi volili da oborimo?
3: Ima kategorija najveći broj okreta dok visite sa plafona i držite se za bušilicu.
1: Ovo mi deluje da bi mogu. Ja. Ima i kategorija skinuti najviše odeće dok pimpujete loptu. Normalno Brazilac drži rekord, 21 košulje je uspeo da promeni.
3: Ima i ono za lubenice, da. Ovo nam je bilo najzanimljivije.
1: Da, jako je.
3: Što više da isječete lubenica mačem dok lubenica stoji na nečijem stomaku.
1: Ovo bi pokušao, ali sad baš pričamo Sandra.
2: Sandra neće.
1: Bože, koliko si nepoverljiva, nevjerovatno. A tako sam precizan, imam osjećaj da bi završio tapču, zoom, gde treba.
0: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač. Od 3

0: Metar ni milimetar dalje od Radija S. Ostani uz nas, družimo se još nekih sat vremena. Bio je ovo Željko Joksimović. Radio S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm. U prethodnih sat vremena kiša i pljuskovi viđeni u Napaliću, u Zrenjaninu, dakle u Negotinu i u Sjenici. E sad, da li dalje pada? Pa nije više ni bitno, bitno da ste se malo raskladili, a ovde u Beogradu ništa od toga za sada. Palić trenutno 34, Valjevo 30, 29 u Ćupriji, dok je u Beogradu 33. Kažu, sutra nas očekuje isto tako promenljivo vreme, temperatura u manjem padu i dalje veoma toplo. Jutarnja od 18 do 25, najviše dnevno od 25 do 35. 5 stepeni. Slušamo i najvažnije vesti za 21 sat. Sa nama je Teodora Milošević. FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Srbija ostaje usmerena ka evropskom putu i nastavlja da sprovodi reforme uz puno poštovanje i zaštitu državnih i nacionalnih interesa. To je rekao predsjednik Srbije na radnom ručku s ambasadorima država članica Evropske unije, upriličenom povodom završetka predsjedavanja Kipra Savetom Evropske unije.

0: Predsednik građana Zoran Pašalić uputio je pismo na 106 adresa međunarodnih institucija i organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava. On ih je upoznao sa događajima koji su se odigrali na Vidovdan ove godine na Gazimestanu. Preduzeće EXPO saopštilo je da je učešće na EXPO sledeće godine u Beogradu zvanično potvrdilo 140 međunarodnih učesnica. Svaka nova potvrda učešća dodatno potvrđuje poverenje međunarodne zajednice u Srbiju kao domaćina, saopštavaju organizatori. Na opštim izborima zakazanim za 4. oktobar kandidat Saveza nezavisnih socijaldemokrata za predsjednika Republike Srpske biće Savo Minić, a za srpskog člana predsjedništva Željka Cvijanović, saopštava predsjednik te stranke Milorad Dodik. U četvrtak sledi konačna odluka. Fudbalska reprezentacija Francuske sastaće se sa selekcijom Švedske u 16. finala svetskog prvenstva. Direktan prenos je na prvom programu RTS-a. Čuli ste vesti.
1: Hvala puno, Teodora, čujemo se ponovo tek sutra. Leto bolje zvuči, radio S. Sa tobom je Joca. Šta se dešava sa temu pošiljkama, šta će to biti od sutra, da li ćemo ih primati kao i ranije, i temu, i AliExpress, i Shein, i sve ostalo. Stižu i neke novosti, možda si čuo o čemu se radi, plaćat ćemo ih definitivno skuplje. A zašto? Pričam ti za desetak minuta. Do tada, čista ljubav, neponovljiva i malo je.

Biće sve kako treba, kažu Adi Šoša i Senida u pesmi Čista ljubav. A to možemo da kažemo i mi za temu koja se tiče Temua. Tema i temu. Zanimljivo. Dakle, nova carinska pravila, možda ste čuli od 1. juna, odnose se na Evropsku uniju, što znači da se ova taksa od 3 evra za svaki paketić sa Temua, AliExpressa i sličnih dakle, platformi neće naplaćivati za pakete koje se isporučuju na adrese u Srbiji. Dakle, mi realno nemamo ništa s tim, tako da možemo lagano da odahnemo, iako su se domaći kupci uplašili vesti o uvođenju fiksne takse od 3 evra po artiklu za pošiljke. Ta odluka Evropske komisije pogađa samo države članice Evropske unije i njihovo carinsko područje. Tako da, lagano možeš da nastaviš da naručuješ sve ono što ti se sviđa i dopada. I pa šta?

Da, znam, ono, preporuka je da kada u medijima tako pročitaš neki bombastični naslov, da otvoriš i pročitaš šta piše tamo dalje, jer oni su nekada bukvalno napisali taj naslov samo da bi dobili tvoju pažnju i da prosto onako, šta znam, dobiju taj jedan klik viška, a ti opet klikni, pročitaj. Nekada se isplati pročitati celu vest, naravno, tako da su ovako važne stvari u pitanju. Dakle, možemo da odahnemo, a odahnut ćemo uz Olivera Dragojevića i pesmu Priča se. Pre toga stižu nam Sergej i Edita u pesmi Nemo.

0: Ima još dosta do tog trenutka kada će noć postati dan. Još jedna vrela noć pred nama. Uz najbolje pesme i novi zvuk na Radio SB, ovo Oliver Dragojević i Priča se. A u nastavku uživat ćemo uz Baneta Lalića i MVP, pre toga Camila Cabello i Ed Sheeran pevaju nam Bam Bam. I eto ih za minut. Zato ostani uz nas.
1: Slušaš Veče na Radio S. Uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti. Donosi razumevanje, aktuelne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava. Važno je da znate zašto. Newsmax Balkans. Prave vesti za prave ljude. Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
3: Leto bolje zvuči. Said you hated the ocean, but you're surfing now.

I smemo se jako glasno, mislim da i to nema nigde. Znači to se ori, bukvalno. Ja ne znam da li u jednoj iz firmi smeje ovako glasno da se smeje. Kad neko slavi rođendan, postimo ozbiljno i tome nema kraja i pada ozbiljno prejedanje. Jedan naš slušalac od jutros kaže da ih poslodavac goni danas da radi na plus 40 i dug rukav i duga nogavica. To je stvarno jedna od nenormalnosti na ovu temperaturu. Maksa kaže ovo nema nigde, imamo lika u firmi, krećemo na posao u 5 ujutru zbog vrućine, on otvara pivo u 5:00 i dok ti priča nešto udarate u rame. Svi u firmi imaju modrice od njega. Jutarnji show Radio S. Slušaj Irenu i Ivana svakog radnog dana od 6 do 10. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.

0: loša priča kad se stavi veto na one stvari. Tropico Band u 9.44, a šta slušamo do 10? Stiže Marija. Stiže i Vlado. Samo iskreno. I zato ostavim uz nas.
1: Slušaš veče na Radiju S. Uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: U kom gradu u Srbiji je začeta Marija Šerifović? Nije se rodila, nego je začeta. O, brat, kako si odmah to regirao? Nije tačan odgovor, ali lepo razmišljaš. U Čačku, Hotel Morava, da ne ulazim dalje u detalje.
1: Yeah. Tuc Muc, svakog radnog dana u 5.10 uz Dis, kako i treba da bude.
3: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Bulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti Atek pakovanja. Uz Bulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi.
4: Abela Farm.
1: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
5: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
1: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
6: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
7: Fantastično!
6: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
8: Dis akcija. Digitec inverter klima 24.999. Intex bazen sa pumpom 6.999. Vaš Dis.

Samo iskreno, kaže Vlado Georgijev, 8 minuta do 10 i pravo vreme da se pozdravimo. Naravno, zakazujemo druženje sutra ponovo od 19 do 22, a do sutra naravno ostani uz Radio S, najbolje pesme i novi zvuk. Što se tiče jutarnje ekipe, čekaju te već ovde u 6 ujutru, znaš, proverena priča i zato ostani uz nas. Lepo se naspavaj svakako pre toga, a što se tiče mene, kao što rekoh, pozdrav ide do sutra uveče. Do tada, vidimo se na društvenim mrežama, tamo sam Jovan Y. Ignjatović, pa potraži me, nekako ćemo se već naći. Za kraj, Marija Šerifović. Aj, čao!

0: me down slowly.
1: Drina i dedovina. Super kombin.
2: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
3: Odmor kod pravih domaćina.
1: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Dis akcija. Lubenica, kilogram, 49. Coca-Cola, 2 puta 2 litra, 299. Vaš dis.

0: od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
1: onda bereš Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
2: Glas koji region obožava i hitovi koji traju decenijama. Petar Grašo, uživo, četvrtak, 15. oktobar, Sava Centar. Ulaznice potraži na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima. Petar Grašo.

0: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
1: Onda bereš Radio S koji ti se sluša.
0: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
2: Francuska zvezda pod zvezdama. Gabi Hartman, mlada zvezda francuske šansona i džeza. Nastupit će 1. jula sa svojim kvartetom u prijatnom ambijentu Botaničke bašte Jevremovac. Karte u prodaji na tickets.rs.

molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslika lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blažen snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončela, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnula čelo,

banalnosti, tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utada sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pita, izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino davor tebi namenjen.

0: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti, donosi razumevanje, aktuelne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava, važno je da znate zašto. Newsmax Balkans, prave vesti za prave ljude.
1: Dugo smo čekali letovanje. Ljudi biraju Boulardi zbog efikasnosti preparata i bezbednosti A-Tek pakovanja. Uz Boulardi je vaš stomak bezbrižan. Mnogo je probiotika, samo je jedan Boulardi.
2: Abela Farma.